0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori, am căzut de

0: frânge. Și-ar fi atât, și-ar fi de, atât simplu, de simplu. Pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine. Așa, așa știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce nu
1: știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

0: Fermierii anunță noi proteste, agricultorii vor scoate din nou tehnica în stradă pe 24 iunie, nemulțumiți de politica bugetar-fiscală propusă de autorități și de lipsa unui dialog cu guvernul. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor. Reprezentanții organizației susțin că, în pofida promisiunilor făcute de Ministerul Agriculturii, până în prezent nu a avut loc o discuție pe marginea revendicărilor înaintate. Mai mult, fermierii critică proiectul politicii bugetar-fiscale, ce prevede majorarea TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20% începând cu 1 octombrie. Aceștia afirmă că măsura ar putea afecta grav întregul sector agricol.
1: Această majorare de la 8 la 20% ne afectează foarte dur. În primul rând, anul acesta ne-a afectat și scumpirea carburanților, scumpirea fertilizanților și în deopște această politică bugetar-fiscală ne bate ultimul cui în sicriul nostru, care deja suntem pe parte, o bună parte suntem deja în insolvență. Am impresia că se dorește cât mai mult și mai mult deposedarea agricultorilor de finanță și de terenurile care le au. Suntem într-o situație critică.
2: Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, anunță că în cazul în care revindicările fermierilor nu vor fi auzite de autorități, aceștia vor ieși la proteste masive în toată țara.
1: Protestele vor fi cu tehnica agricolă în toate răoanele țării. Se discută și despre o eventuală pornire spre capitală, dar suntem într-o situație critică și financiară și cu combustibilul, de aceea o să facem protestele, mai mult o să fie locale, după programul nostru.
2: În debutul ședinței guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a chemat la dialog constructiv pe toți cei interesați.
3: Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie, nu doar prin critici, dar și prin, adică critici sunt binevenite, dar critici constructive. Suntem gata, suntem foarte deschiși să incorporăm cât mai multe propuneri pentru a face acest proces profesional și lucrativ. Ne dorim o reformă construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor, în primul rând.
2: Amintim că pe 12 iunie fermierii din 3 raioane au ieșit la proteste. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
0: Militarul rănit la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova se află în stare gravă, dar stabilă, anunță ministrul Sănătății. Potrivit lui Emil Cevan, tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți și a fost detubat. Ministrul a precizat că glonțul a traversat mai multe organe interne, după care a ieșit prin zona coastelor. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosate i-a declarat că de vină este militarul care a tras.
4: Deci este grav stabil, este sub control, a fost monitorizat, a fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican. Deci s-a efectuat tot intervențiile necesare, s-a drenat tot și astăzi el este detubat în secția de reanimare la Spitalul din Bălți. Deci glontele a trecut prin osul sifoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost făcută intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat plămânul.
2: Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosat, în acest ultim caz este vorba despre o încălcare a regulilor de mânuire a armei. Astfel, devine să-l face militarul prin contract.
5: În baza investigării preliminare efectuată de Inspectoratul Militar, am identificat primele concluzii care o să luăm măsuri pentru a nu admite așa cazuri pe viitor. Vreau să menționez că cazul este în responsabilitatea Procuraturii și a Inspectoratului de Poliție. Ministerul Apărării cooperează și asigură toate cele necesare pentru a avea o activitate concretă pentru stabilirea problemelor. Noi deja am luat măsuri eficiente bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri, diferite teste pentru admiterea la mânuirea armei. Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi de la Ministerul de Interne, cum ar fi de la Procuratură, pentru a sensibiliza militarii privind responsabilitatea fiecărui pentru cazurile comise.
2: Militarul în termen a fost rănit în abdomen marți 16 iunie în timpul activităților de instruire în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare de tip Glock 19 de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În ultimii ani, mai multe incidente grave produse în unitățile și centrele militare din Republica Moldova au stârnit îngrijorări privind siguranța militarilor și funcționarea sistemului militar. Cel mai recent caz a avut loc în mai 2026 într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un militar în termen a fost rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a unui pistol. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile au cerut demisia ministrului apărării. Anatolie Nosatăi însă a respins acuzațiile, declarând că toate incidentele sunt investigate de organele competente.
0: Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, este propunerea formațiunii PAS la funcția de primar general al municipiului Chișinău la următoarele alegeri locale din 2027. Edilul spune că experiența acumulată în administrația locală și proiectele implementate la Stăuceni îl recomandă pentru această funcție. Echipa Vocea Basarabiei a mers în Stăuceni pentru a afla de la locuitori ce părere au despre activitatea primarului.
6: Pentru mine este o mare responsabilitate, dar și onoare în egală măsură. Evident că sunt conștient că urmează să comunic cu toate sectoarele municipiului, cu oamenii din locuitorii municipiului Chișinău, astfel ca mai multă lume să mă cunoască. Eu în ultimii ani am făcut aici la Stăuceni administrații cu responsabilitate și cu asumare. Vă pot spune cu certitudine la această etapă, infrastructura rutieră a municipiului Chișinău, din punctul meu de vedere, este dezastruoasă. Astăzi, dacă virăm la dreapta sau la stânga de pe orice bulevard, dăm de curți private și de drumuri într-o stare deplorabilă, iar locuitorii municipiului Chișinău trebuie să înțeleagă foarte bine că bugetul primăriei capitale este de 10 miliarde, este un buget impunător.
2: Locuitorii din Stăuceni spun că localitatea s-a schimbat semnificativ pe parcursul mandatului lui Alexandru Vornicu și consideră că acesta ar putea obține rezultate similare și la Chișinău.
7: Наш примарий пришел, он молодой, но очень много сделал. У нас было много примарей, которые много...
8: Primarul nostru a venit când era încă foarte tânăr, dar a făcut foarte multe lucruri. Noi am avut primari care au muncit mult, dar așa cum a făcut el, atât de multe proiecte, cum a amenajat Stăuceniu, nu au fost. A făcut multe pentru grădiniță, a reparat drumuri, a amenajat parcuri, este foarte bravo și noi desigur ne-am dorit să fie și primar în Chișinău, dar totodată ne-am dorit să rămână, că cine știe cine vine pe urmă.
9: Ia să fie bun, dar nu trebuie să gândesc pe noi. Tare mult au făcut azi la noi. Foarte bun. Foarte, foarte bun.
10: De ce îl considerați așa?
9: El de când e primar are 4-5 ani. Așa mult au făcut în sofozul ăsta care nu a făcut, care a stat 24 de ani.
11: Cred că merită. Asta este părerea.
10: O să vă fie dor de el? Așa...
11: Așa lucruri cum se fac în Stăuceni, cred că pot fi realizate și în Chișinău. Suntem foarte mulțumiți.
10: De ce? Ce vă face să fiți mulțumiți?
11: Vedeți câte lucruri se schimbă.
2: În același timp, chișinăuienii spun că, deși orașul s-a dezvoltat în ultimii ani, problemele de infrastructură continuă să afecteze viața de zi cu zi a locuitorilor.
12: Avem de lucrat la foarte multe lucruri, dar se dezvoltă, doar că se dezvoltă la suprafață. Problemele, de fapt, cele fundamentale așa și nu sunt rezolvate. Dar care ar fi? Canalizarea, vedem după fiecare ploaie ce se întâmplă. Ok, de drumuri, haideți că vedem asta în mai multe orașe, nu doar în Chișinău. Dar, da, cred că canalizarea, parcările, desigur. Dar și ca... Eu sunt și șofer și pieton și din ambele perspective sufăr foarte mult, fiindcă nu e infrastructură prietenoasă nici șoferilor și nici pietonilor.
13: Foarte bine, eu sunt încurajat că e foarte curat și foarte frumos. Eu n-am fost aici 9 ani și foarte bine.
14: Dar totuși nu, cojene, скажем так, вот.
8: Este destul de îngrijit. E clar că în locurile unde sunt foarte mulți oameni va fi un pic mai diferit. Este absolut normal acest lucru. Nu sunt specialist. Dar un lucru nu-mi place. Pe parcursul a 30 de ani tot cârpesc drumuri, trotuare.
2: Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist de profesie și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. Acesta a fost reales din primul tur al alegerilor locale din 2023. Următoarele alegeri locale generale urmează să aibă loc în anul 2027. Localitatea Stăuceni face parte din municipiul Chișinău și a obținut statutul de oraș în 2024.
0: În Republica Moldova se conturează o criză tot mai accentuată pe piața imobiliară. Numărul locuințelor date în exploatare a coborât la un minim istoric al ultimilor 70 de ani, semnalând un blocaj fără precedent în sectorul construcțiilor. Expertul în politici economice, Veceslav Ioniță, avertizează că situația afectează în special municipiul Chișinău și cere identificarea urgentă a unor soluții pentru deblocarea pieței și relansarea investițiilor în domeniu.
15: Potrivit expertului, după un vârf de 899.000 de metri pătrați de locuințe date în exploatare în anul 2021, piața a intrat într-un proces accentuat de declin. În 2025 au fost dați în exploatare doar 333.000 de metri pătrați, iar în primele 3 luni ale anului 2026 doar 17.000 de metri pătrați.
16: Iar în acest an, iar putem constata, raportat la număr populației, avem cel mai mic volum de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani. Deci, evident, trebuie să vedem cum deblocăm piața. Și aici deja putem spune sigur, atât în valoare trimestrială, cât și în valoare anuală, în Chișinău, astăzi avem cel mai mic număr de locuințe date în exploatare din ultimii cel puțin 70 de ani.
15: Expertul spune că blocajul este cauzat de scăderea numărului de autorizații de construcție, încetinirea activității din sector și scăderea numărului de locuințe date în exploatare. Dacă în urmă cu 70 de ani reveneau aproape 40 de metri pătrați la 100 de locuitori, în 2025 indicatorul a scăzut la 10 metri pătrați, iar în primul trimestru din 2026 a ajuns la doar 7 metri pătrați, cel mai redus nivel înregistrat vreodată.
16: Blocajul, cu păreri de rău, se întâmplă anume la Chișinău. Anume, în Chișinău, acum, cel mai multe companii întâmpină greutăți în a da în exploatare locuințele. Practic, noi vorbim despre o piață imobiliară care în Chișinău, atât la autorizații, cât și la construcții, cât și la dare în exploatare, avem o problemă care trebuie să o rezolvăm.
15: Totodată, Veceslav Ioniță a remarcat că pentru prima dată după mulți ani, suprafața locuințelor date în exploatare în afara capitalei a depășit-o pe cea din Chișinău.
0: 4 bărbați au fost reținuți pentru extragere și comercializarea ilegală a solului fertil din Anenii Noi. Potrivit anchetei, aceștia au pus pe roate și o schemă de spălare de bani, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lei. Grupul activa pe teritoriul municipiului Chișinău și în raionele Anenii Noi și Căușeni. Solul extras din extravilanul comunii Botnărești, raionul Anenii Noi, era transportat și comercializat către persoane fizice și juridice. O discuție telefonică interceptată scoate la iveală detalii despre prețul unui camion de cernozeom sau tuf.
17: O mașină de torf, la ce preț o să fie? La 6.300 de lei. 6.300, da, cernozeom?
18: La 4.100.
17: Aha.
18: 3.100 în oraș, 150 acolo, 150 la 2.
15: Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții activau în special noaptea.
19: Da, bună ziua!
17: Mai primești o mașină pe mâncă aduci?
19: Ia, îmi stăruim, dar nu promit nic, că sâmbătă duminică cumva, că sub secolul de alea pe urmele noastre. Au vreo 2-3 seri de amont, la 1-2 de noapte mai încarc 2-3 mașini. Păi să fac la dâncini.
15: Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile persoanelor vizate din Anenii Noi, Țânțărâni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport. Totodată au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil și au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciilor lui cauzat.
0: A vrut să plece din Chișinău la Bologna cu 20.000 de euro nedeclarați, dar s-a ales cu confiscarea banilor și cu o amendă de 95.000 de lei. Vorbim despre o pasageră din Ucraina care se îmbarcase de pe aeroportul Chișinău spre Italia. Potrivit sentinței judecătoriei Chișinău, fapta a avut loc în noiembrie 2025, când vameșii au depistat banii ascunși în lenjeria intimă a femeii.
20: După ce a ascuns suma de bani la intrare în Moldova din Ucraina cu autocarul prin palanca, pasagerul a mințit alte două ori la verificare în vamă la aeroport că nu ar avea o sumă mai mare de 10.000 de euro. Prima dată, după ce angajată de la frontieră a constatat că aceasta răscunde bani în lenjerie intimă, iar pasagera i-a demonstrat două sume de bani înveliți în două pachete de polietilenă și a declarat fals că banii nu depășesc 10.000 de euro. A doua oară, pasagerul a mințit după ce a fost invitată să treacă repetat verificarea prin scanner atunci când o altă parte a banilor a fost găsită în lenjeria intimă.
8: În cele din urmă, în fața instanței, femeia în vârstă de 46 de ani și-a recunoscut vina, beneficiind astfel de o pedeapsă redusă, amendă de 95.000 de lei și confiscarea sumei de peste 20.000 de euro, bani introduși ilegal în Republica Moldova și pe care intenționa să-i scoate fraudulos prin aeroportul din Chișinău.
0: Activitatea zilierilor din Republica Moldova va fi monitorizată printr-o platformă informațională. Noua soluție digitală e-zilier va permite înregistrarea electronică a zilierilor, va reduce birocrația pentru angajatori și va contribui la combaterea muncii nedeclarate. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 6.000 de persoane vor fi înregistrate în platformă.
15: Platforma e-ziliera automatizează evidența orelor lucrate, a remunerației și facilitează transmiterea datelor către Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, se garantează faptul că perioadele lucrate și contribuțiile achitate sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiilor și a altor drepturi sociale, fără a impune proceduri administrative complicate.
21: E-zilier. E-zilier este o soluție care a venit ca să simplifice, de fapt, evidența muncii zilierilor, să reducă birocrație și să ofere mai multă transparență și protecție socială pentru mii de oameni care muncesc sezonier în Republica Moldova. Prin lansarea platformei e-zilier, de fapt, ne asigurăm ca această muncă să fie nu doar prestată, dar și să fie recunoscută prin achitarea contribuțiilor sociale.
15: În prezent, sistemul este dedicat în special sectoarelor agriculturii și silviculturii, domenii în care munca sezonieră ocupă o pondere semnificativă. Prezentă la lansare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a evidențiat noile soluții tehnologice pentru producătorii agricoli.
21: Această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor. Scopul acestei platforme, am zis, este foarte simplu, mai puțină hârtie, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru munca în câmp.
15: Pentru a asigura o tranziție ușoară către noul sistem de raportare, autoritățile au mobilizat o echipă tehnică dedicată care va oferi asistență directă agenților economici în teritoriu. Adițional, au fost elaborate ghiduri detaliate de utilizare și au fost instituite servicii de suport tehnic și consultanță.
0: Parfumul cireșelor coapte, zâmbetele copiilor și generozitatea unei întregi comunități au transformat grădinița Creșe Spicușor din sectorul Ciocan al capitalei într-un tărâm de poveste. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Cireșarul Copiilor a adunat sute de părinți, educatori și oaspeți într-o sărbătoare plină de culoare, emoție și fapte bune. Cei mici au defilat în costume de cireșe, fiecare grupă pregătind un program de divertisment special.

0: Punctul de atracție al evenimentului a fost târgul tematic, unde mesajele au fost încărcate cu bunătăți pregătite cu dragoste de părinți și educatori, de la pâine de casă, babă neagră, dulceață și compot de cireșe, până la biscuiți, limonadă, flori de sezon și obiecte decorative cu tematică de cireșe. Fiecare produs a purtat amprenta implicării și a spiritului de familie.
1: Mămicile noastre gospodine din grupă au pregătit, începând de la bucate dulci și bucate, aveam pâine de casă, avem pentru copii diferite bunătățuri, flori de sezon avem și diferite obiecte care sunt cu tematică de cireșe. Prețurile variază în dependență de chiar și la bucate, în dependență de cantitate, adică de la 20, 30, 50, avem pânica 100 de lei.
2: Pregătit împreună cu părinții din grupa numărul 16, babă neagră, dulceață, cireșe, biscuiți diferiți, ce

0: Mi-am făcut o tură pe aici, am mers la toate grupele, chiar și-am cumpărat câte ceva copilul și a ales deja și popcorn și câteva dulciuri. Deci chiar este foarte interesant și ne place. Este o atmosferă superbă aici.
1: Dincolo de muzică, dans și voie bună, ediția din acest an a avut și o profundă dimensiune umană.
2: În susținerea unei familii cu un copilaș născut cu boala Down, iar în aprilie anul curent diagnosticat cu leucemie, din satul Cobusca Veche, raionul Adenie Noi, aici în platou este mama copilului și frățiorul mai mare, dar tăticul se află internat, deci cu copilul, în secția de hematologie a Spitalului Oncologic. Încă un moment ce ține de această familie, ambii părinți sunt hipoacuzi, deci...
1: Gestul de solidaritate a fost susținut și de îndrăgitul interpret Ion Palade, care a apreciat inițiativa organizatorilor.
3: Mă bucur că fac parte și eu din această poveste, să spun așa, din acest festival al Cireșarilor, care eu cred că este mai mult un festival al carității și vreau să felicit conducerea pentru că s-au gândit la acest festival. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să se implice în astfel de, eu știu, festivaluri sau lucruri de caritate. Eu întotdeauna am susținut și unde voi fi invitat o să merg cu mare drag.
1: La 10 ani de la prima ediție, Festivalul Cireșarul Copiilor demonstrează că adevărata frumusețe a unei comunități constă în unitate, generozitate și grija față de cei din jur. Astfel, cireșele care simbolizează vara au devenit pentru a 10-a oară simbolul bunătății și speranței.
4: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește pe curând.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

lacrimi, cred că am putea să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina.

casa. Cade susul următor. Dor anii de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime, cu calm. În contextul reformei administrației publice locale, autoritățile publice locale așteptau să crească veniturile proprii ale primăriilor și să fie consolidată autonomia financiară acestora. Totuși, politica fiscală propusă de Ministerul Finanțelor nu doar că nu prevede modalități de sporire a veniturilor bugetelor locale, o parte chiar sunt diminuate sau plafonate. Calm atrage atenția că reforma administrativă nu poate fi credibilă dacă nu este însoțită de o descentralizare financiară consistentă. Fără resurse proprii, primăriile rămân dependente de transferurile centrale, ceea ce contrazice principiului autonomiei locale. Cum va afecta această inițiativă a Ministerului Finanțelor autoritățile locale, dar și care sunt propunerile CALM pentru a construi primării cu adevărat puternice, aflăm în cadrul acestei emisiuni de la directorul executiv al CALM Viorel Furdui, viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic Olga Pșenițchi, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM Marcel Bobeica și expertul CALM Igor Cristal. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La înălțime.

0: Pentru început, un buletin de știri. Calm a expediat oficial Guvernului, Președinției și Parlamentului Republicii Moldova viziunea sa strategică privind reforma administrației publice locale, solicitând examinarea acesteia în cadrul Comisiei Paritare. Documentul reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultări regionale și dezbateri la care au participat sute de primari, experți, academicieni și reprezentanței administrației publice. Pilonii strategici ai modelului Calm sunt consolidarea autonomiei locale prin aprofundarea descentralizării politice, administrative și financiare, curelând direct competențele apele cu resursele financiare necesare, reconfigurarea teritorială inteligentă, adică stimularea amalgamării voluntare, cooperarea intercomunitară, delegarea administrativă a competențelor care nu pot fi exercitate, lichidarea raioanelor și crearea unor regiuni de dezvoltare veritabilă pe model european NUTS 2, modernizare și dezvoltare prin transformarea municipiilor și orașelor în poli de dezvoltare și accelerarea digitalizării serviciilor publice, dar și prin democrație participativă, adică consultarea obligatorie a cetățenilor, preferabil prin referendum în cazul modificării hotarelor administrativ-teritoriale. Potrivit Calm, reforma nu înseamnă doar dimensiune demografică, iar autonomia locală reală depinde de calitatea instituțiilor și de claritatea competențelor, nu doar de mărimea demografică a unei localități. Reforma apelei este un proces complex, cu dimensiuni sociale, culturale și economice și extrem de sensibil. Astfel, reforma locală nu poate fi izolată, ea trebuie implementată în paralel cu reforma structurală a administrației publice centrale pentru a asigura un echilibru pe verticala puterii. Pentru a evita riscurile de destabilizare socială și politică, procesul necesită perioade rezonabile de tranziție, analize de impact și obținerea unui consens larg politic și social. Modelul Calm este fundamentat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și recomandările Consiliului Europei, sprijinind direct procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Calm își reiterează disponibilitatea de a contribui activ la un dialog instituțional deschis cu autoritățile centrale și partenerii de dezvoltare pentru a promova un model de reformă echilibrat, orientat exclusiv spre modernizarea durabilă a comunităților din Republica Moldova. Mai multe la acest subiect găsiți pe site-ul calm.md. Recent, primăria satului Corjova a înaintat un demers oficial către președintele Republicii Moldova, Parlamentul, Guvernul, dar și Calm, prin care a exprimat îngrijorarea comunității față de inițiativele de amalgamare administrativ-teritoriale. Satul Corjova, atestat documentar încă din anul 1362, este o localitate cu o istorie bogată și cu realizări importante în domeniul infrastructurii, culturii, educației și sportului. Pentru locuitorii săi, Corjova nu reprezintă doar o unitate administrativă, ci, o să citez, casa noastră, locul unde ne-am crescut copiii și unde am muncit ani la rând pentru a construi o comunitate modernă și demnă. Citat închis, la adunarea sătească din 20 aprilie, curent, majoritatea cetățenilor și-au exprimat dezacordul față de eventuala amalgamare și au solicitat păstrarea autonomiei administrative și a funcționalității instituțiilor publice locale. Experiențele istorice trăite de comunitate când satul a fost amalgamat forțat în perioadele anilor 1945-1960, dar și în perioada 1960-1992 au lăsat urme de durere și neîncredere, motiv pentru care actualele inițiative sunt percepute ca o amenințare directă asupra viitorului localității. Primăria Corjova solicită respectuos examinarea atentă a situației create privind inițiativele de amalgamare, respectarea voinței majorității locuitorilor și păstrarea autonomiei administrative a satului Corjova, dar și a instituțiilor publice locale. Avem încredere că vocea cetățenilor din Corjova va fi auzită și că dreptul nostru de a decide asupra viitorului comunității va fi respectat în spiritul valorilor democratice și al autonomiei locale, se menționează în demers. Primăria Comunei Bilicenii Vechi Sângerei a adresat conducerii Republicii Moldova, dar și Calm, o sesizare privind necesitatea respectării procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. În document se subliniază că orice reformă administrativă trebuie să respecte principiile autonomiei locale, descentralizării și dreptul comunităților de a decide liber asupra organizărilor. Citez, considerăm că procesul de amalgamare trebuie să reflecte în mod real voința cetățenilor, fără presiuni sau influențe asupra autorităților locale și populației. Se arată în sesizare. Comuna Bilicenii Vechi, formată din localitățile Bilicenii Vechi și Coada Iazului, dispune de infrastructură administrativă, educațională și socială funcțională. În prezent, cetățenii satului Bilicenii Noi au colectat 246 de semnături pentru amalgamarea cu Bilicenii Vechi, iar procesul continuă și în satul Lipovanca. Primăria propune constituirea unei unități administrativ-teritoriale formate din Bilicenii Vechi, Coada Iazului, Bilicenii Noi, Lipovanca și, posibil, Mândreștii Noi, o formulă justificată prin argumente geografice, istorice și sociale. Distanțele reduse dintre localități, relațiile de rudenie și colaborarea economică confirmă existența unei identități comunitare comune. În sesizare se mai solicită respectarea caracterului voluntar al amalgamării, excluderea oricăror forme de presiune asupra autorităților și cetățenilor, organizarea unor consultări publice reale și transparente, luarea în considerare a semnăturilor colectate și a voinței comunităților implicate, adoptarea unei decizii care să reflecte interesul și identitatea locală. Primăria Bilicenii Vechi reafirmă sprijinul pentru modernizarea administrației publice, dar atrage atenția că succesul reformei depinde de implicarea directă și respectarea voinței comunităților. În 6 localități din Republica Moldova au fost implementate inițiative locale menite să creeze spații mai sigure și inclusive, să promoveze participarea egală a femeilor și bărbaților la viața publică și să consolideze coeziunea socială. Aceste acțiuni sunt rezultatul unui amplu program de formare în domeniul guvernării și bugetării sensibile la dimensiunea de gen pentru consolidarea administrațiilor publice locale. Proiectele au ajutat comunitățile să aplice în practică cunoștințele acumulate și să implice în mod egal atât femeile cât și bărbații la identificarea priorităților de dezvoltare locală. La Colibaș, Cahul, a fost amenajată o alee a sportului. Femei, bărbați, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități beneficiază acum de acces gratuit la infrastructură sportivă. La Sireț, strășeni localnicii care își vindeau produsele în condiții improvizate au acum o piață amenajată, sigură și accesibilă. La Tudora, Ștefan Vodă, a fost reconstruită acoperișul garajului pentru autospecial a pompierilor voluntari. Astfel, echipa de pompieri voluntari, din care fac parte și femei, are condiții mai bune de intervenție, iar siguranța comunității a fost consolidată. În satul Tomai din Utea Găgăuzia au fost instalate 5 stații de autobuz moderne, iar locuitorii din Nisporeni vor beneficia de un spațiu sportiv amplasat în parcul central al orașului. Și Casa de Cultură din comuna Gangura, Ialoveni, a fost modernizată și dotată cu mobilier și echipament de sonorizare. Inițiativele au fost realizate în cadrul programului Leadership Feminin pentru o guvernare sensibilă la gen implementată de UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Elveției.
1: La înălțime cu K.

0: Așadar, revenim la proiectul de lege al Ministerului Finanțelor privind simplificarea legislației fiscale și vamale și efectele acestor inițiative pentru bugetele locale. Directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, a atras atenția că în politica fiscală pentru anul următor nu se oferă nicio soluție pentru autoritățile publice locale de a-și spori veniturile proprii, un element esențial în procesul de realizare a reformei administrației publice locale.
1: După publicarea proiectului de lege care privește politica fiscală și vamală pentru anul 2027, au apărut mai multe întrebări și chiar îngrijorări din partea autorităților publice locale. În primul rând, s-a tras atenția asupra faptului că riscul ca să fie diminuate veniturile bugetelor locale. De asemenea, o problemă importantă, aș spune chiar principală, reprezintă faptul că această politică prevede plafonarea taxelor locale. Un subiect foarte sensibil pentru autonomia locală din Republica Moldova, care părea că și-a găsit deja soluția în urma a două decizii a Curții Constituționale. De asemenea, sunt plafonate o serie de taxe locale care, conform unor calcule, deja ar putea cauza prejudicii la bugetele locale unor localități mai mari, cum este Chișinău, Bălți, dar și orașe, municipii mai mari. De asemenea, un aspect foarte important, să-i spunem așa, lipsă din politica fiscală pentru anul următor, reprezintă faptul că nu se oferă careva certitudine, soluții la consolidarea bazei fiscale, financiare pentru autoritățile publice locale care au decis amalgamarea. În contextul reformei administrației publice locale, acest aspect este extraordinar de important, poate că și unul din cele mai importante, deoarece guvernul anunță și insistă pe faptul că, conform concepției sale, scopul principal al reformei este ca să creeze primării mai puternice, mai sustenabile, cu mai multe capacități, inclusiv financiare, și de atragerea fondurilor. Însă, în situația când aceste promisiuni a guvernului nu sunt susținute prin resurse financiare, prin taxe și impozite care să rămână la nivelul bugetelor locale, a viitoarelor unități administrativ-teritoriale amalgamate, dacă politica fiscală și politica în genere a guvernului nu privede măsuri de descentralizare financiare concrete și reale, atunci aici cu siguranță va apărea o mare, mare întrebare referitor la cât de sustenabile sunt promisiunile celor care acum, într-un timp rapid, promovează o reformă administrativ-teritorială. De fapt, ca asta înseamnă această amalgamare a unităților administrativ-teritoriale. Respectiv, această reformă, care este promovată ca una din cele mai importante reforme și atât de necesare Republicii Moldova, practic va fi lipsit de un element fundamental, cel al susținerii financiare și cu resurse, care ar permite cu adevărat ca să fie realizat cel puțin o parte din promisiunile și obiectivele puse față de această reformă. În mod special, urma ca să înceapă discuțiile privind partajarea anumitor impozite de stat care ar lăsa la nivel local, de exemplu, o parte a TVA-ului și această parte care să rămână să fie într-adevăr consistente și să permite administrațiilor publice locale și din mediul urban, dar și celor noi create să-și realizeze iarăși atribuțiile sarcinile puse în față, sau cel puțin promise de cei care acum promovează această reformă din partea guvernului. De asemenea, urma discutată problema legată de impozitul pe venitul persoanelor fizice care să fie virat la locul de trai sau de domiciliu al contribuabilului, sau cel puțin o parte din acest impozit să fie repartizat în acest fel. Alte taxe și impozite care să poată rămână la nivel local și care să permite administrației publice locale să aibă la urma urmei o politică proprie și economică și fiscală în teritoriu, ceea ce la urma urmei ar ajuta mult la dezvoltarea localităților, la atragerea fondurilor, la realizarea altor atribuții specifice administrației publice locale. Însă, după cum constatăm la moment, toate aceste aspecte lipsesc din politica fiscală, ba din contra, politica fiscală, în loc ca să conțină măsuri de consolidare a bazei fiscale locale, vine cu mai multe, cum am menționat mai înainte, măsuri care, de fapt, au alt scop sau scop contrar, pronumite să limiteze posibilitățile bugetelor locale prin plafonare, în mod special, a taxelor locale. În acest sens, cu siguranță, trebuie acest aspect fie revăzut și urgent și calm în cazul dat vine cu un set întreg de propuneri concrete care le vom înainta foarte curând Guvernului și Ministerului Finanțelor.
0: Domnule Purdui, cum s-a procedat în cazul țărilor care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene?
1: În Uniunea Europeană și în Europa există mai multe modele, sisteme care au fost aplicate în cazul reformelor. Sigur că nu există o unitate, dar cu siguranță, acolo unde au fost reformele administrativ-teritoriale de succes, aici mai degrabă putem lua țările nordice. S-a acționat foarte prudent și s-a acționat în interesul comunităților locale. În mod special, s-a avut grijă ca cetățenii să nu sufere, ca să nu sufere calitatea serviciilor, cu siguranță s-a avut grijă ca noile unități administrativ-teritoriale create să beneficieze de resurse consistente financiare pentru ca să poată continua activitatea sa normală. Și respectiv, în mare parte, putem spune că asta este și un motiv pentru care anume țările nordice pot fi considerate un succes în ceea ce privește realizarea reformelor. Dar să nu uităm că în aceste țări, în afară de elementul acesta care am menționat financiar, de capacitare, ele se deosebesc prin două momente extraordinar de importante în cadrul acestor reforme. Primul moment, faptul că există acolo o cultură foarte mare și dezvoltată de dialog și de respect față de colectivitățile locale și drepturile omului, cu alte cuvinte ceea ce permis lor să nu facă reforme fără ca să se asigure că ele sunt în interesul cetățeanului. Nu așa cum în mai multe țări noi vedem că la început se fac reforme și pe urmă drepturile omului și interesele cetățeanului cumva sunt puse pe a doilea sau a treilea plan. Se explică de obicei principiul acesta că pe urmă vom vedea, pe urmă vom da. De fapt, noi putem vedea și în Republica Moldova mai mult această abordare care este pe departe reușită. Iar a doilea tip de state care au realizat astfel de reforme teritoriale, radicale, să-i spunem așa, că altfel nici nu poți să le numești ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, să știu puțin ce se intenționează, noi vedem un insucces total și o degradare foarte, foarte mare în țările care au făcut reforme radicale, dar au pus pe planul 2 asigurarea în cadrul procesului acestor reforme cu servicii și cu resurse financiare suficiente a noilor unități administrativ-teritoriale. Putem vedea ce s-a întâmplat în Georgia, Albania, Macedonia, Serbia și așa mai departe, unde noi vedem că în mare parte a avut loc o centralizare foarte accentuată și îndepărtare a serviciilor, a administrației publice de cetățean. Ne mai vorbim despre faptul că a degradat foarte mult mediul rural, a rămas fără atenția corespunzătoare și există niște procese negative care în locul ca să fie stopate, ceea ce se vorbește și în Republica Moldova, aceeași migrație, aceeași depopulare, aceeași degradare a serviciilor publice, în loc ca aceste fenomene să fie ameliorate, ele din contră s-au accentuat. Și aici, dacă revenim la politica fiscală, noi trebuie să avem grijă ca să ținem cont de aceste lecții, să le învățăm, să le însușim și respectiv, dacă cu adevărat dorim o reformă bună în interesul cetățeanului, dacă cu adevărat ne gândim la interesele colectivităților locale și a oamenilor, noi trebuie lucrurile acestea să le includem în viziunea aceasta a noastră comună, a guvernului și să găsim soluțiile necesare. Iar în cazul ăsta concret, dacă totuși se merge înainte pe această reformă în felul în care se merge, atunci fără o soluție care trebuie să se regăsească și în politicile statului în ceea ce privește descentralizarea financiară, măsuri concrete de descentralizare, respectiv fără ele ne va fi foarte complicat și credem că reforma poate să devină un eșec.
0: Nu este clar pe cât de sustenabile sunt promisiunile celor care promovează o reformă administrativ-teritorială grăbită dacă politica guvernului nu prevede măsuri concrete de descentralizare financiară, iar fără acestea reforma riscă să devină un eșec, atrage atenția directorul executiv al CALM, Viorel Furdui. Menționăm că la 16 iunie CALM a participat la întrunirea comună cu ministrul finanțelor și alți factori de decizie responsabili de elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează simplificarea legislației fiscale și vamale. Viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic, Olga Pșenițchi, a fost la acest eveniment și ne-a explicat ce impact vor avea propunerile Ministerului Finanțelor asupra veniturilor, bugetelor locale și asupra capacităților autorităților publice locale de a asigura prestarea serviciilor.
2: Săptămâna trecută a fost publicată spre consultări publice politica fiscal-vamală al Republicii Moldova pentru anul 2027. Am văzut pe pagina partici.gov.md precum că propunerile urmează a fi adresate sau transmise până pe data de 25 iunie. Respectiv, primăria municipiului Chișinău împreună cu direcțiile de resort am început să analizăm această politică vamal fiscală, care este un document foarte mare, ca de exemplu tabelul cu divergențe în ceea ce ține de modificări legislative are 320 de pagini. Vă imaginați că este o muncă și un timp care necesită de a analiza toate aspectele care țin de ulterioarele modificări pentru anul 2027. Personalul eu, în calitate de viceprimar al municipiului Chișinău pe domeniul economic, m-am axat ceea ce ține în principiu de finanțe publice sau cum ar influența această politică vamal fiscală pentru anul următor și care este impactul pentru bugetul municipal Chișinău, atât și pentru bugetele autorităților publice locale pe Republică. Ce am observat în primul rând? Se abrogă taxa pentru amenajarea teritoriului. Se abrogă începând cu anul 2028. Respectiv, noi vom veni cu propunere ca această taxă să nu fie abrogată, având în vedere că este una din sursele proprii al bugetului municipal Chișinău și este vorba de circa 51-52 de milioane numai pentru anul 2026. De exemplu, la Bălți, în cazul în care se abrogă această taxă, Bălțul riscă să piardă 7,8 milioane pentru anul 2026, dacă raportăm la indicatorii bugetari anului 2026. Cunoaștem că taxele locale anual se ajustează, unele nu, unele da, dar oricum minimal am putea pierde aceste resurse financiare importante. Dacă e să vorbim despre bugetul municipal Chișinău, în total avem venituri totale de 9,6 miliarde planificate, dintre care venituri proprii este 1 miliard, respectiv 51 de milioane despre care am vorbit, fac parte din acest miliard de lei. Și reprezintă venituri proprii 11,2% din totalul veniturilor al bugetului municipal Chișinău. Deci toate primăriile au taxă pentru amenajarea teritoriului și oricum abrogarea acestei taxe va avea un impact negativ asupra tuturor autorităților publice locale, asupra veniturilor de fapt. Tot în această politică am văzut că mai multe taxe se plafonează sau se limitează limitează la 3% și este vorba anume de taxe de organizare licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT, taxe de plasare în plasare a publicității, taxe de aplicare a simbolicii locale, taxe pentru cazare și taxa balneară. Deci toate aceste 5 taxe se plafonează la până la 3%. Făcând această analiză, de exemplu, pentru municipiul Chișinău avem două taxe, este vorba de taxe pentru publicitate și taxe pentru cazare, care au un procent mai mare de 3. Respectiv, această diminuare la fel are un impact negativ asupra veniturilor bugetului municipal Chișinău. Și dacă e să vorbim de taxă pentru publicitate, impactul negativ se cifrează la 3,7 milioane lei și din taxă pentru cazare, impactul negativ este de aproximativ 23,2 milioane lei. Deci am abordat acest subiect în cadrul ședinței la Ministerul Finanțelor. Am fost cu mai mulți primari din localitățile Republicii Moldova, împreună cu domnul Viorel Furdui, și domnul ministru a promis că va revizui această plafonare și probabil că va fi scoasă această plafonare de la aceste 5 taxe locale. Deja vedem care va fi proiectul final al acestei politici. Tot în acest proiect am văzut că reduc impozite venite de la persoane fizice de la 12 la 7%. Am evaluat și acest impact. De exemplu, am văzut că în nota informativă la politica vamală fiscală este inclus precum că impactul din reducerea impozitului pe venit de la persoane fizice și alte tipuri de reduceri aferente impozitului pe venit sunt cifrate la circa de 2,7 miliarde lei. Raportat la suma aprobată al bugetului de stat, care este de 10,8 miliarde lei, am văzut că 2,7 raportat la 10,8 va fi o diminuare de circa 24%. Respectiv, când am raportat aceste 24% la total defalcări primite în bugetul municipal Chișinău, am estimat o pierdere de circa 800 de milioane de lei, doar având în vedere indicatorii anului 2026. În acest sens, ieri a fost trimis un demers către Ministerul Finanțelor pentru ca Ministerul să prezinte municipiului impactul real care au calculat dumnealor în urma diminuării acestui tip de impozit de la 12,7%. Această diminuare nu ține de impact negativ asupra veniturilor doar al municipiului Chișinău. Noi cunoaștem că este una din cea mai importante surse de venit la toate autoritățile publice locale. De exemplu, în municipiul Chișinău ponderea veniturilor din acest tip de sursă este 32%. La alte autorități publice locale ponderea este chiar și mai mare, respectiv diminuarea acestei cote va diminua și încasări la absolut toate autorități publice locale. Respectiv, în acest sens, la fel, la moment se pregătesc careva propuneri pentru a vedea dacă Ministerul Finanțelor va avea un mecanism de compensare a acestor surse financiare ca bugetele autorităților publice locale să nu sufere din cauza acestor modificări.
0: Viceprimara municipiului Chișinău pe domeniul economic Olga Pșenițchi despre reducerea surselor proprii devenite ale primăriei municipiului Chișinău, dar și a tuturor primăriilor din Republica Moldova în rezultatul abrogării sau plafonării anumitor taxe locale, dacă propunerile Ministerului Finanțelor de simplificare a legislației vor intra în vigoare, dar și despre necesitatea creării unui mecanism de compensare acestor surse financiare. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
3: La înălțime cu

0: sunteți la înălțime cu calm, cum vor afecta propunerile Ministerului Finanțelor la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor o comunitate rurală, ne spune primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al calm, Marcel Bobeica.
1: Săptămâna asta am avut o ședință la Ministerul Finanțelor, unde au participat reprezentanții Ministerului Finanțelor, autorităților publice locale, a inspectoratului fiscal, unde a fost discutat politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. La început a venit reprezentanții Ministerului cu prezentare, ne-au prezentat principalele modificări, principalele lucruri ce urmează a fi făcute. După aceasta s-a pornit o discuție. Din păcate, după mine, politica bugetar-fiscală afectează negativ bugetele OAT-urilor. După o perioadă mai mult de 10 ani, vedem că posibil să avem o micșorare de venituri, și anume prin faptul că principalele venituri ale unităților administrative teritoriale, care este impozit pe venit din salariul a persoanelor fizice, se diminuează cota de la 12 până la 5, conform informații care au prezentat Ministerul Finanțelor, deci se așteaptă o diminuare undeva de 25%, ceea ce înseamnă că bugetele noastre vor avea suferit. O altă modificare este faptul că se micșorează și impozit pe venit a persoanelor fizice care îl achitau din anumite venituri care aveau arendă, locațiune și iarăși aici avem o diminuare. O altă prevedere care o să ne afecteze pe noi este legat de alt impozit a nostru, care este impozit pe bunuri imobile și impozit funciar și inclusiv taxe locale, se dorește iarăși plafonarea lor, care după mine este o încălcare, fiindcă Curtea Constituțională clar a stabilit cine este responsabil de plafonare, cum trebuie să aibă loc, dar problema principală este că încă majoritatea bunurilor nu sunt evaluate, fiindcă proiectul încă merge și încă în 275 de primării, încă proiectul de înregistrare a bunurilor nu a decurs. Și atunci, practic, vom avea probleme ce ține de impozitul pentru bunurile neevaluate și la fel, cred că undeva 20-30% din încasări, odată cu stabilirea plafonilor unităților administrative teritoriale, le vor pierde. O altă problemă este faptul că prin lege se încearcă ca anumitor categorii de populație, primăria, să le poată da compensații prin achitarea bunurilor imobile. Dar apare întrebarea, dacă se diminuează principalele două venituri care formează bugetul nostru, impozitul pe imobil și impozitul din achitarea de persoană fizice. Întrebare, din ce sursă vom achita noi aceste compensații, fiindcă noi și așa vom avea bugete mai mici și ne vom trezi faptul că vor veni foarte mulți populații să ceară compensații pentru achitarea impozitului și atunci noi vom avea și nemulțumirea cetățenilor și vom avea și limituri ratate. Din păcate, acest lucru va afecta asupra bugetelor noastre. Vor avea de suferit proiectele de infrastructură, sunt cu primăriile, nu vor avea acea capacitate și acea posibilitate să acopere contribuții la proiect, fiindcă noi foloseam regulile venitului noastre fie pentru proiecte de infrastructură, fie pentru contribuții la proiectele de dezvoltare. Noi am venit cu o solicitare ca toate prevederile care afectează negativ bugetul nostru sau duc la diminuarea veniturilor să fie implementate din anul 2028 și argumentez de ce, fiindcă după mine, din momentul în care sunt diminuate veniturile ateliului, ele trebuie compensate de bugetul de stat. Dacă Guvernul Republicii Moldova își asumă modificarea veniturilor în minus pentru unitățile administrative teritoriale, ei trebuie să fie compensate. Și din moment ce tu nu vii cu alte venituri adăugătoare către unitățile administrative teritoriale, tu nu poți să micșorezi sau să diminuezi veniturile ateliului.
0: În contextul amalgamării, n-ar trebui să crească veniturile autorităților publice locale?
1: Foarte bună întrebare, fiindcă de aici mi se spune că după reforma și administrativ teritorială sau reforma administrației publice prin amalgamarea localităților ar urma să crească veniturile ateliului, dar din păcate noi vedem totul contrariu, fiindcă analizând politica bugetară fiscală vedem că unele taxe, cum este taxa cu valoare adăugată pe anumite produse, este în creștere, vedem că și alte impozite sunt în creștere, dar cei ce sunt de administrația publică locală, practic, pentru prima dată vedem că ele sunt diminuate și fără compensări. Deci, după mine, unitățile administrative teritoriale, dacă se vor uni 3 sau 4, toate 4 vor avea diferiți și vă închipriți, deci impactul bugetar va fi unul mult mai mare. Dacă nu mi se dă o altă resursă financiară, gen impozitul la locul de trai sau a persoanelor fizice sau cota parte din TVA, dar și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că dacă ni se dă cota parte din TVA așa cum se vehiculează cu SD-ii din consumul local, după mine este greșit și noi ar trebui să obținem din produs și plus că trebuie să obținem din produs, el trebuie să fie un venit al nostru propriu și acordat după numărul de populație, fiindcă în cazul ăsta în care noi o să primim după numărul populației și ca venit propriu, nu vor avea de afectat traseul general. Iar dacă ei se dorește ca consumat și nu ca venit propriu, atunci asta va afecta traseurile generale și practic nu vom primi nimic și aici. Dar toate lucrurile astea urmează fie din anul 28 care mi-ți promit anumite venituri, dar noi încă din 27 suntem așteptat la faptul că anumite venituri ale UAT-urilor vor fi diminuate.
0: Primarul Comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, a punctat că în contextul reformei administrației publice locale, autoritățile locale au nevoie de o claritate și previzibilitate bugetar-fiscală, dar și de o descentralizare reală, astfel încât să ofere apelei gradul necesar de autonomie decizională și financiară. Și expertul CALM, Igor Cristal, a fost la întrunirea Comuna CALM-ului cu Ministerul Finanțelor. Aflăm de la colegul nostru mai multe detalii.
2: La 16 iunie 2026, CALM a participat în comun cu Ministerul Finanțelor la o ședință comună în care s-a examinat în special aspectele vulnerabile și sensibile ale proiectului de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale sau altfel spus, un fel de politică bugetar-fiscală pe anii următori. Deci cele care aspecte vor avea impact semnificativ asupra diminuirii veniturilor bugetelor locale, în special care vizează excluderea taxei pentru amenajarea teritoriului pe care o achit persoanele fizice actualmente, revizuirea mecanismului de impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice, care reprezintă una din sursele importante de formare a veniturilor la bugetele locale, plafonarea taxelor și impozitelor locale, în condițiile în care Curtea Constituțională a statuat anterior că aceasta reprezintă una din fundamentele de bază ale autonomiei locale și acestea reprezintă și o parte considerabilă din veniturile la bugetele locale. Dar și nesoluționarea problemei executării silite obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor de către APLE, care practic actualmente se află într-un blocaj al mecanismului din casare. Aceste temeri au fost accentuate inclusiv de prevederile de nota informativă la proiect care specifică o diminuare a încasărilor la nivel național din impozit venit pe persoane fizice cu 2,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 25% raportat la încasările planificate pentru anul 2026 în sumă de circa 10,8 miliarde lei și având în vedere că pentru anul 2027 este și preconizată implementarea reformei administrației publice locale, actualmente fortificarea capacităților apele și a comunităților locale reprezintă cheia finalității de succes așteptate, respectiv s-a solicitat revizuirea acestor aspecte criticate și în cazul întrunirii și în sesizare separată, special să fie exclus la etapa actuală prevederile din proiect ce vizează eliminarea taxei locale pentru amenajarea teritoriului, special că există perspectiva implementării din anul 2027 a noului concept al taxei pentru salubrizare, conform legii 178/2025, care vizează atât persoanele fizice cât și juridice, ulterior se va aprecia noul impact, respectiv posibilitatea încasării acestea și de la persoanele juridice. Respectiv, apelii actualmente au nevoie claritate și previzibilitate bugetar-fiscală sporită ca niciodată, pentru ca să fie asigurată descentralizare reală financiar-fiscală, astfel ca apelii să aibă un grad suficient de autonomie decizională și financiară și să poată presta serviciile publice și să asigure realizarea proiectelor de dezvoltare la nivel de comunități. În general, pentru a aprecia impactul modificărilor referente impozitului din persoane fizice, este necesară efectuarea unei analize și a unui calcul exact, simulat conform noi formule propuse de proiect, pentru câteva din bugetele locale relevante, cum ar fi capitala, un oraș care este și sediul de raion, o comună, respectiv s-a solicitat Ministerul Finanțelor ca să efectueze și să reflecte aceste calcule și efecte asupra bugetelor locale în nota de fundamentare a proiectului de lege, pentru că în lipsa acestor calcule oficiale tăiate, apele practic nu pot evalua actualmente obiectiv efectele reale ale proiectului asupra bugetelor proprii, respectiv capacității de exercitare atribuțiilor stabilite prin lege. Informațiile de sunt necesare atât pentru evaluarea efectelor proiectului asupra autonomiei financiarilor locale, dar și în sustenabilității bugetelor locale și a capacității apelei de a presta serviciile publice către cetățeni. Dar în general, proiectul trebuie să conțină prevederi care să fortifice, dar nu să diminueze capacitățile apelei. Adică asta e un aspect esențial. Și în special să nu fie asigurat doar prin transferuri de la bugetul de stat, dar mai degrabă prin utilizarea altor instrumente posibile, cum ar fi majorarea, partajarea cotei defalcărilor din impozit pe venit persoane fizice, încasarea parțială a TVA-ului, etc. De asemenea, s-au accentuat statuturile interioare ale curții constituționale, care, printre altele, de care sunt obligați să conducă atât Forul Suprem, Parlamentul, cât și celelalte autorități ale statului, și aceste statuturi ale curții constituționale nu admit plafonarea taxelor și impozitelor locale, pentru că aceste competențe fac parte din fundamentele autonomiei locale decizionale și financiare, respectiv ele trebuie să fie asigurate la nivel de lege, cât și acte subordonate legei, și trebuie să fie și ancorate la principiile care deja sunt prevăzute în codul fiscal, articolul 280 alineatul 3-5, articolul 297 alineatul 8-10. Și alt aspect a fost că la începutul anului 2026, ianuarie-februarie, a fost expediată o sesizare către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, prin care s-a relatat problema și puterile apelie la executarea silită a obligațiilor fiscale restante și care practic rămâne nesoluționat, pentru că proiectul nu prevede careva soluție, pentru că actualmente legislația trimite apelie la proceduri judiciare complexe, costisitoare, de durată, practic fiind necesare capacități sporite, dar pentru finalități care sunt, adică trebuie să te judeci 2-3 ani ca să încaseze câteva sute de lei. Și mai ales că instanțele de judecată în prezent nu au o practică judecătorească uniformă care să permită încasarea datoriilor în timp util și cu resursele rezonabile. Mai ales că Ministerul Finanțelor, în sinteză la proiectul de lege, arată că pe parcursul ultimilor 5 ani, din 2021, datoriile restante la bugetele locale au crescut la peste 220 de milioane de lei. Și respectiv nu se propun soluții în acest proiect care să faciliteze procesul de executare silită de către apelie, ceea ce reprezintă una din problemele de bază. Astfel, CAM a propus că în punctul 88 din proiectul de lege, având în vedere că se propune un mecanism pentru serviciul fiscal de stat, să fie acest mecanism utilizat ca opțiune pe lângă calea judecătorească și de către apelie, ca să aprobe prin dispoziția primarului listele debitorilor și le expedieze serviciul fiscal de stat, care să emită și să înainteze ordine în casă valoare de documente executorii la conturile bancare ale debitorilor. Sau să implementeze propunerile anterioare ale CAM, care în general erau ca să excludă calea judecătorească pentru apelie, ca să poată fi executate silit obligațiile fiscale restante pe bază de documente executorii. În cazul nesoluționării acestei probleme, numărul debitorilor va crește exponențial, la fel ca și contumul total al obligațiilor fiscale restante, adică a datoriilor. La fel s-a purtat discuție și cu reprezentanții serviciului fiscal de stat, pe marginea prevederilor referitoare la stabilirea faptului exercitării de subiectul impunerea dreptului de posesie de folosință stăpânilor imobiliare, astfel încât s-a propus ca la necesitate să fie stabilită faptul exercitării posesiei și folosinței de către primar. Respectiv s-a propus acest mecanism ca să fie folosit în special în caz de dubii sau alte situații practice, cum ar fi moștenirile neperfectate de succesori și care ar putea să trezească anumite dificultăți. Am în vedere că în proiect nu s-au regăsit și alte propuneri ale CAUM anterioare, s-au propus și s-au reiterat următoarele solicitări ca să fie identificate soluții legitime pentru partajarea defalcărilor la bugetele locale de impozit din salariul persoanelor fizice, se are în vedere că partajarea între activitatea prestată la locul de muncă și la locul de domiciliu al salariatului, fie cumva clarificat aspectul de înregistrare a filialelor și diviziunilor unităților economice, ieșind din locul desfășurării ale activității. Alte propuneri au fost ca să fie o parte din taxa pe valoare adăugată și din impozit pe venit al persoanelor juridice transferate la bugetele locale, anume ale unităților administrative teritoriale pe teritoriul cărora au fost realizate. Altă propunere a fost ca taxele pentru resursele naturale să fie transferate integral la bugetele locale din nivelul 1. La fel, propunerea ca amenzile încasate în teritoriul administrativ al unităților administrative teritoriale să rămână la fel în bugetele locale, indiferent de calitatea agentului constatator și genul de contravenție. Și în general, acestea au fost aspectele care urmează să fie clarificate și definitivate și de autor și de CAUM, și să sperăm că acestea vor fi luate în considerație, astfel încât să fie prioritizate interesele autorităților publice locale și ale comunităților locale, pentru că, în fond, acestea sunt interesele tuturor, inclusiv chiar și a persoanelor care se află actualmente în structurile de conducere și chiar ale Ministerului Finanțelor, pentru că ei, la fel, sunt locuitori în anumite unități administrative teritoriale.
0: Domnule Cristal, pe de o parte, autoritățile vorbesc despre

0: din teritoriu să își asigure propria activitate, să presteze serviciile și să dezvolte localitatea și să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate.
1: Expertul CALM, Igor Cristal, despre necesitatea identificării prin dialog cu Ministerul Finanțelor a unor soluții echilibrate care să permită realizarea obiectivelor politicii fiscale fără afectarea autonomiei financiare locale și a capacităților autorităților publice locale de a presta servicii publice de calitate pentru cetățeni. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim, numai de bine. Pe curând! La înălțime cu

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS. Activitatea zilierilor din Republica Moldova va fi monitorizată printr-o platformă informațională, anunță ministra Muncii și Protecției Sociale. Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu Republica Moldova pe clusterul 1, valori fundamentale care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a statului nostru. Decizia a fost luată luni seara în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, care s-a desfășurat la Luxemburg. În cadrul reuniunii, oficialii europeni au apreciat progresele importante realizate de Chișinău, iar Republica Moldova a prezentat un plan concret de măsuri pentru întărirea independenței justiției și sporirea transparenței în procesul de achiziții publice.
1: This milestone has been achieved by hard, persistent work. It is the result of impressive reform effort carried out.
2: Acest progres este rezultatul unui efort impresionant de reformă realizat cu mult curaj și o dedicare remarcabilă. Republica Moldova a demonstrat un angajament clar față de consolidarea instituțiilor democratice, acționând în condiții extrem de adverse și în fața interferențelor externe.
1: Public administration and aligning itself with the values and standards of the European Union and doing so under very adverse circumstances and interference.
2: La rândul său, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a accentuat că realizările țării sunt tangibile și au un impact direct asupra parcursului de aderare.
3: Today it is also the moment for Moldova to rise as a.
4: Astăzi este momentul ca Moldova să crească ca națiune și să-și unească toate forțele în drumul său spre Uniunea Europeană. Este momentul ca toate forțele politice să se unească și să ducă mai departe reformele. Moldova este cu adevărat în mișcare, iar societatea trebuie să rămână unită pentru a transforma acest proiect într-o realitate care îmbunătățește viața tuturor cetățenilor.
2: Șeful executivului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a mulțumit președinției cipriote a Consiliului UE și instituțiilor europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, subliniind că așteptările cetățenilor sunt legate nu de procedurile tehnice ale negocierilor, ci de viitorul european al țării.
5: The opening of negotiations on cluster 1, the fundamentals, makes the accession process real and tangible for our citizens. It shows that accession is not just a dream or yet another.
6: Deschiderea negocierilor de aderare pe primul cluster face procesul de aderare real și tangibil. Nu este doar un vis. El a început și merge înainte. Este un semnal important că Republica Moldova își respectă angajamentele, iar Uniunea Europeană recunoaște realizările noastre și răsplătește progresul făcut.
5: The progress. This builds confidence among our citizens that the path we chose at the referendum 2 years ago is becoming a reality.
2: Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că țara noastră a mai făcut un pas spre viitorul european, iar drumul care a mai rămas înseamnă perseverență.
4: Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni. O justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți.
2: A accentuat șefa statului, deschiderea primului cluster constituie punctul central și fundamentul întregului proces de aderare. Acesta acoperă domenii esențiale pentru consolidarea statului, precum independența sistemului judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma administrației publice și buna funcționare a instituțiilor democratice.
0: Deschiderea negocierilor pe primul cluster de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este privită diferit de reprezentanții clasei politice, în timp ce deputații majorității susțin că țara face un pas decisiv spre integrarea europeană. Opoziția cere rezultate concrete pentru cetățeni și atrage atenția asupra problemelor din agricultură.
2: Deputatul PAS Radu Marian, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că lansarea oficială a negocierilor reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare și oferă Republicii Moldova posibilitatea de a accelera armonizarea legislației cu standardele europene.
7: Da, noi cu toții ne dorim și cetățenii, în special, în primul rând, își doresc standarde de viață mai înalte, venituri mai mari și să trăiască și în pace și în liniște. Și faptul că s-a deschis negocierile e un element esențial în procesul nostru de aderare. Asta înseamnă că oficial s-au deschis negocierile, să începem proces de adoptare legislației, inclusiv faptul că să rămbrăsăm acciza integrală agricultură și mai departe. Ca să încheiem eventual acest proces și în 2028 să semnăm tratat de aderare. Ce înseamnă asta? Că noi suntem în grafic.
2: De cealaltă parte, deputatul formațiunii Democrația Acasă, Sergiu Ștefan Co, prezent la aceeași emisiune, a îndemnat la prudență, menționând că oamenii așteaptă beneficii concrete, nu doar declarații optimiste și momente simbolice.
8: Nu, noi am mai văzut evenimente istorice, din păcate societatea în ultimii 5 ani tot evenimente istorice, aplauze, dar când bagă mâna în buzunar, acolo este gaură și gol. Noi să vedem concret ce o să se întâmple și cum societatea o să trăiască mai bine, pentru că eu am discutat cu colegul meu, Sergei Ivanov, și el a venit cu alt mesaj de la Bruxelles de acolo și acolo le s-a spus clar că atrageți atenția la agricultură și nu așteptați fonduri de preaderare ca să dezvoltați agricultura. Când vă integrați în Uniunea Europeană, deja trebuie să aveți agricultura la nivelul Uniunii Europene și celelalte domenii. Așa că este mult de muncă.
2: Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice, clustere. Grupul Valori Fundamentale este primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, etapa care analizează compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul european. La mijlocul lunii decembrie 2025, țara a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor.
0: Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11% sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns.
4: În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
9: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
4: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
9: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
4: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România.
0: Reprezentanții Comisiilor pentru Afaceri Europene din Parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei au semnat la Chișinău o declarație comună de sprijin ferm privind aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Evenimentul coincide cu deschiderea oficială la Luxemburg a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole fundamentale dedicate statului de drept, justiției și combaterii corupției. Reuniunea interparlamentară a reconfirmat dialogul strâns și relațiile de cooperare consolidate între Republica Moldova și statele membre ale UE.
10: Adoptarea acestui document are o semnificație aparte pentru Republica Moldova. Este un semnal puternic de încredere și solidaritate într-un moment decisiv pentru țara noastră, mai ales că astăzi, la Luxemburg, Conferința interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană va deschide negocierile de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale.
11: Reprezentanții delegațiilor europene au apreciat nivelul de pregătire al Republicii Moldova și au reafirmat disponibilitatea de a oferi asistență tehnică și politică pe durata întregului proces de aderare.
12: Calea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prinde acum contur și toți reprezentanții din țările care se află astăzi aici exprimă sprijinul de neclintit al țărilor noastre pentru calea europeană, calea de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Noi suntem angajați să vă oferim asistență în aceste preocupările dumneavoastră. Grecia mereu a fost sprijinul puternic al procesului de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova a demonstrat un angajament remarcabil față de viitorul său european și realizările sale merită să fie recunoscute. În ultimii ani, Moldova a urmat o agendă ambițioasă de reforme, a consolidat instituțiile democratice, a avansat pe calea consolidării statului de drept și s-a aliniat cu standardele europene. Aceste eforturi nu au avut loc în circumstanțe ușoare. Italia, într-adevăr, a investit foarte mult în procesul de integrare europeană a țării dumneavoastră. Noi suntem pregătiți să vă ajutăm și mai departe, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere tehnic. Moldova este Europa. Și în Italia noi credem că aceasta prinde contur. Deoarece vă confruntați cu ingerințe străine, și cu diverse partide care se opun parcursului european în țara noastră, se opun Republicii Italiene, dar țara mea este gata să facă tot ce este în putere pentru a lupta împotriva aroganței anumitor puteri străine care nu aparțin Uniunii Europene.
11: Declarația comună semnată la Chișinău reprezintă un instrument de cooperare practică venit să sprijine instituțiile din Republica Moldova în implementarea acquis-ului comunitar. Vizita delegațiilor europene demonstrează că extinderea Uniunii Europene rămâne o prioritate bazată pe solidaritate, coeziune și respectarea valorilor democratice fundamentale.
0: Fraudele telefonice iau amploare, iar fenomenul deocamdată nu poate fi oprit. Autoritățile examinează mai multe soluții, iar una dintre ele a fost deja adoptată de guvern. Este vorba despre procurarea cartelelor SIM doar cu prezentarea buletinului de identitate. În același timp, Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă financiară. În acest sens, autoritățile îndeamnă populația să manifeste prudență, să nu divulge date confidențiale persoanelor necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă suspectă la poliție sau la numărul unic de urgență 112.
2: La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deputatul PAS-RD Radu Marian a subliniat că aceste scheme de fraudă sunt într-o creștere continuă și la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova.
7: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze. Primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont,
13: așa,
7: fiind înșelați, puții cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase.
2: Totodată, deputatul PAS a îndemnat la unitate între instituții și mai multă vigilență din partea cetățenilor.
7: Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă doar dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama, pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apeluri internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar
2: Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate.
14: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
2: Deputatul Partidului Democrația Acasă, Sergiu Ștefanco, pledează pentru pedepse dure pentru cei implicați în aceste acțiuni frauduloase.
8: Cei ce sunt de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați să fie pedepsa foarte dur. Chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținuți, trebuie să vedem cât e de aspră pedepsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie, ca ea să totuși să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme.
2: Soluțiile de prevenire și combaterea fraudelor telefonice și online au fost discutate și la Parlament în cadrul audierilor publice din 12 iunie. Potrivit datelor oficiale, cazurile de escrocherii sunt concentrate în special în municipiul Chișinău, unde sunt înregistrate peste jumătate din totalul fraudelor raportate. Totodată, cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârsta de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent de scheme investiționale fictive. Până în prezent, organele de drept au documentat prejudicii individuale de ordinul milioanelor de lei.
0: Doi decani ai Universității de Stat din Comrat au fost reținuți pentru că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea examenelor și evaluărilor, fără participarea la cursuri și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Este vorba despre decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie, care au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Totodată, rectorul instituției are statut de bănuit și este cercetat în stare de libertate.
11: În cadrul investigației au fost documentate mai multe cazuri în care studenți, inclusiv cetățeni străini, ar fi plătit mită. Din interceptările publicate de CNA reiese că elaborarea unei teze de licență costa până la 10.000 de lei. Pentru acumularea probelor, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi să prelim dezamăgiri. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu-s eu de vină, că-s rău după zodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota. Și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii nota.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

dolce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc,

cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de tine, că mi-a fost

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe.

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

climezi călbeți cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viață superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: găsit, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În această ediție avem alături de noi un interpret de muzică ușoară, un artist care a ales să cânte despre părinți, dragoste și dor. Prin sinceritatea și emoția pe care le transmite, melodiile sale au depășit granițele scenei și au ajuns direct la sufletul oamenilor. Astăzi ne dorim să aflăm cine sunt oamenii care i-au marcat parcursul, cum arată emoțiile succesului, dar și care au fost încercările prin care a trecut. Vom vorbi despre familie, prieteni, muzica ce i-a devenit destin, dar și lecțiile de viață care l-au format atât ca om cât și ca artist. Doamnelor și domnilor, în această seară l-avem alături de noi pe Laurențiu Popescu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună, Natalia, sunt onorat să fiu alături de tine și alături de toți cei care ne privesc în această seară frumoasă, minunată, chiar dacă afară plouă, dar în suflet este...
0: E cald și e bine și e soare.
1: Dar eu tot timpul zic că ne bucurăm că plouă.
0: Așa.
1: Ne tragem majoritatea de la țară.
0: Țară și atunci ne bucurăm.
1: De brădăcine acolo. Dacă nu, noi atunci părinții bunei, străbunei și ne bucurăm că plouă. O zi de vară hrănește un an, așa.
0: Da, exact, o vorbă veche spusă din bătrâni și un proverb.
1: Va fi belșug în țară și va fi roadă și va fi
0: stare. Noi ne bucurăm că ați acceptat invitația să veniți, să ne treceți pragul, pentru că până la urmă telespectatorii vor să vă cunoască, mai ales artiștii, să vă cunoască dincolo de scenă.
1: Dați-vă onoare, am zis că este după atât.
0: Așa că o primă întrebare, așa de început, cum este Laurențiu Popescu și dacă e greu să fii artist?
1: Sunt un om obișnuit cu picioarele pe pământ. Nu știu cât e de greu sau mai puțin greu. Eu cred că orice profesie este la rândul ei e grea. Pentru că dacă o faci cu intenții bune, cu suflet, trebuie să pui efort.
0: Așa este.
1: Și dacă nu îi pui efort, nu reușești. Așa și este, se întâmplă și cu artiștii. Ca să ajungi undeva, trebuie să depui multă muncă, să realizezi lucruri frumoase pentru a deveni cunoscut, a deveni important,
0: apreciat. Așa, îndrăgit, așa, exact. Bine, pentru că avem foarte și foarte multe întrebări pregătite aici, eu zic să începem emisiunea și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 8 mai 1970 în satul Verejeni, raionul Telenești. Veniți dintr-o familie numeroasă cu 11 copii, iar dumneavoastră sunteți mezinul casei. Ați fost cel mai atașat de părinți și ați avut o legătură deosebit de apropiată cu ei. Se spune că mezinii au un loc aparte în inima părinților, dar și părinții în inima lor. Apare întrebarea, ce amintiri păstrați din copilăria de la Verejeni și cum au fost trăiți acei ani?
1: Amintiri frumoase, desigur. Erau în viață părinții mei, erau în viață toți frații și surorile mele. Ce poate fi mai frumos când n-ai nicio grijă, ești în sânul familiei. Da, eram mezinul și eram în ghilimele cel mai lentat, pentru că la fel mergeam și eu la muncă cu frații și cu surorile mai mari și la tutun și la prășit la vie și la cules la mere. Tata era brigadier în colhoz. Deci ambii părinți erau colhoznici, cum se spune atunci.
0: Așa.
1: Erau pământul. Și sigur, noi copiii îi ajutam în ceea ce lucrau ei. Unde mergeau primăvara, la semănat, la prășit, tot așa, toate culturile de primăvară, vară și toamnă.
0: Nu ați fost scutit că erați cel mai mic urmă?
1: Nu eram scutit. Eram în ceea ce privește atașarea. Da, sigur că cei mari creșteau și ofereau locul următor. Eu ca mezin am dormit cu mama până prin clasa 3-a, 4-a. Da.
0: Așa!
1: Eram alentat de frați și surori, pentru că, de exemplu, când m-am născut eu, fratele cel mai mare deja era absolvit universitatea de stat.
0: Așa.
1: Facultate de istorie. La fel și surorile mai mari. Și când vineau acasă, vineau cu ceva bunișor, cu dulciuri, cu hăinuțe. Și
0: așa, dar și le era dor. Ei probabil că veneau, te îmbrățișau, vă îmbrățișau.
1: Da, sigur. Ne mai vorbim că când m-am născut eu, sora cea mai mare a născut și ea fata ei. Adică suntem, practic, într-un an.
0: unchiul cu nepoata, ca și cum iese. Da, e interesant. Da, spuneți că frați și surori, adică nu mai sunteți. Înțeleg că cineva dintre frați și surori...
1: Da, o soră de-a mea a decedat când eu eram în clasa 4-a. Doi frați de mie au decedat, unul în pandemie și altul cu 2 ani în urmă.
0: Erau deja mari.
1: Erau deja mari.
0: Când erați în clasa 4-a, sora încă probabil nu avea familie, nu era căsătorită.
1: Era clasa 8-a. Când eu eram clasa 4-a, era clasa 8-a. Niște probleme de sănătate, probabil n-a fost adresarea la timp, la medici, cu toate că mama s-a chinuit mult cu ea, ținutea a stat cu ea prin spital, așa, și n-am mai înțeles de ce suferea, dar știu că în acei ani toată familia
0: am suferit. Sigur că a fost o durere imensă.
1: Era mic, dar mi-aduc aminte bine acele momente.
0: Așa este.
1: Tragice din familia noastră.
0: Da. Bine, trecem la următoarea întrebare. Familiile numeroase au de obicei reguli și valori care îi țin uniți pe toți. Care erau principiile după care se ghidau părinții dumneavoastră și ce se prețuia cel mai mult în casa părinților?
1: Ce se prețuia? Bunul simț. Nu eram pretențioși.
0: Alintați.
1: Cine se vedea, aceea mâncam, cu cine îmbrăca, cu aceea mergeam. Nu spuneam că vrem hainele și ele, vrem altfel de mâncăruri.
0: Așa. Cum copiii sunt în ziua de astăzi, nu vreau să mănânc aceea.
1: Nu eram pretențioși, dar eram așa picioare pe pământ și atunci. Cu toate că pot să zic că nu eram destulați. Da, eram în rând cu cei mai avuți, așa, familie, cele mai avute familie. Eram curățel la școală, am învățat toți bine, eu am fost eminent, ca mulți frați și surorile mele. Eram apreciați, am moștenit toate lucrurile frumoase de la părinții noștri.
0: Dar cum erau părinții dumneavoastră? Erau severi? Erau cum erau ei?
1: Nu. Așa eu mi-aduc aminte, tata doar o vargă, așa, o dată așa, întâmplător ne-a tras. Așa, nimai...
0: Ei, trebuia așa puțin să arate că și autoritatea,
1: dar
0: certau,
1: și... Dar n-a să zice că au fost severi, cum erau alți părinți, îi puneau la muncă, dacă nu mănânci bătaie, nu. Noi știam de cuvânt.
0: Asta vreau să spun, ați ascultat din cuvânt.
1: Da.
0: Și ei probabil au știut cum să vă educă pe toți, să vă educe și...
1: Tata cânta frumos, de fapt, toți frații lui tata, din păcate numai eu un frate a rămas deja în viață, apropo împlinește în vara aceasta 88 de ani.
0: Să fie sănătos, da. Mulți ani înainte.
1: Și țin minte la sărbători, ei se întâlneau, cântau de Crăciun, spuneau diferite urături, colindau.
0: Așa, înseamnă că ați moștenit talentul de la tata.
1: Probabil.
0: Dacă tata cânta...
1: Da. Și mama cânta, mama așa, mai domol la voce era, dar tata chiar e o voce puternică, se auzea vocea de la câțiva kilometri când cânta.
0: Așa. Dar frații dumneavoastră ce studiau?
1: Și frații mei,
0: și surorile,
1: care au decedat, tot cântau la chitară, la armonie. Apropo, m-am învățat a cânta la baian de la un frate de-al meu, Vladimir, care a decedat cu 2 ani în urmă. La chitară tot cântam de mic, în orchestra, în fanfara satului, cântam la tenor.
0: De la ce vârstă? Meu, de la ce vârstă ați început?
1: Era mic, în clasa 4-a, 5-a. Când se făcea vreo adunare în sat, fanfara satului cânta la balcon. Și eu eram printre ei. Profesorul meu, care era atunci de fanfară, era Vasile Bordujan, care acum, apropo, este preot la Biserica Teodora de la Sicla.
0: Da. Ce aflăm noi?
1: Atunci era un bun muzician, un bun profesor, care ne-a altoit dragoste de muzică, de frumos.
0: Trecem la următoarea întrebare. Prin satul dumneavoastră curge râul Ciuluc, care se varsă în Răut. Din câte știm, în copilărie petreceați mult timp pe malurile lui și mergeați adesea la pescuit. Cum vă amintiți acele zile și dacă au existat și aventuri sau întâmplări care v-au pus la încercare curajul de copil?
1: Râul Ciuluc îmi părea atât de mare, atât de voluminos. Da, mergeam la pescuit cu colegii, cu prieteni, cu băieții de mahala, cu berișorii mei. Mergeam la scăldat, că era mare atunci. Acum doar a rămas un părăiaș. Dar ce vis aveam eu când eram copil, știam că râul Ciuluc se revarsă în râul Răut.
0: Așa.
1: Râul Răut se revarsă în râul Nistru. Râul Nistru se revarsă în mare. Și mă gândeam că să facem o corăbioară
0: și să ajungem
1: împreună cu verișorii mei și să ajungem la mare. Uite așa vis aveam când eram în copilărie.
0: Și nu ați încercat cumva?
1: N-am încercat. A rămas doar visul.
0: Știu că într-un interviu spuneați că ceva erați la un pas de o tragedie.
1: Da, asta a fost iarna. Am dus cu un verișor de mine mai mare. El căuta în iepuri, era iarna și cât diferite notri, să cum se mai spuneau.
0: Așa, era înghețat, nu?
1: Era
0: râul,
1: înghețat, el căuta pe malul râulețului. Și m-am dus cu dânsul, dar la un moment dat eu am înghețat. Și m-am hotărât să mă întorc acasă. El zice, du-te, vine seama, vezi că merge așa pe malul râului și ajunge acasă.
0: Așa.
1: Era mic atunci, în clasa a doua, a treia, poate. Și n-am ținut de cuvântul lui. Nu mergeam pe malul râului, dar mergeam chiar pe râu. Râul era înghețat.
0: Și
1: la un moment dat s-a spart gheața. Da, și a nimerit sub, nu am mers sub gheață, dar a început așa să dau din mâini.
0: Să vă salvați, da.
1: Să vedeți, da. Și m-am salvat.
0: V-ați salvat singur, nu a venit nimeni verișorul,
1: da, m-am tras așa singur. Ai,
0: cu ați tras o sperietură.
1: Cu unghiile, cu mâinile.
0: Așa.
1: Și m-am dus acasă, m-am arit din mi-a făcut o băiță, m-am îmbrăcat, eram tot roșu. Așa, nici nu m-am îmbolnăvit.
0: Doamne!
1: Dar la moment era destul de strașnic.
0: Foarte, foarte. Și ați bravo pentru curaj și că Dumnezeu v-a fost
1: alături. Da, era adânc. Într-adevăr, noi acolo ne scaldam. Dacă nu puteai nota, te ducea la fond.
0: Da. Trecem la următoarea întrebare. Am o curiozitate, de fapt. Cine v-a ales prenumele și de unde s-a inspirat? Pentru că prin anii 70 numele Laurențiu nu era atât de des întâlnit.
1: Într-adevăr, nu era.
0: Și cine v-a ales?
1: Fratele mai mare. V-am zis că el era absolvit deja la Universitatea de Stat.
0: Așa, era student.
1: Istorie. Da. Și el, mama deja îmi povestea că a venit acasă, ea trebuie să meargă la maternitate, la Telenești, și zice, neapărat îi puneți numele Laurențiu. Dar mama îi zicea lui, ei măi, și așa suntem mulți în familie, ce zic neamurile, când Laurențiu,
0: așa.
1: Deci, nu, și-a insistat. Mama s-a dus la maternitate, el a lăsat cu litere mari scris pe ușă,
0: Laurențiu.
1: Laurențiu.
0: Și de ca să memorize mama.
1: Deja au fost nebuiți să se numească Laurențiu.
0: Vai, atunci stai, eu mă gândeam, într-adevăr, prin anii 70 nu prea Laurențiu, dar eu nume de scenă, eu nume frumos.
1: De scenă, când eram băieți la școală și mergeam la comisariatele militare, pentru armată, mă întrebau, cum îmi trumiește? Laurențiu Popescu. Au, ce sumă frumoasă! Să devii artist!
0: Ai zis?
1: Așa s-a
0: întâmplat.
1: Prorocit miserie.
0: Cine a făcut cele mai mari sacrificii pentru voi toți copiii? Mama sau tata?
1: Ambii, pentru că ambii munceau. Tata, sigur că mai mult la deal. Așa spunea la noi, la deal, la lucru, înseamnă că la deal. Mama...
0: Cu drepturile pe lângă casă?
1: Casă, dar oricum mergea și ei. Am zis că când era vorba de cules la tun, mergeam toată familia. Am șurat la tun, toată familia. La cules la mere, toată familia.
0: Erați uniți?
1: Eram uniți și am rămas uniți.
0: Și ați rămas?
1: Da, cu toate că așa a fost...
0: Viața ne-a despărțit și ați plecat, aveți plecat și peste hotare?
1: Da. Frate cel mai mare, apropo, care a fost istorie, acum e în Statele Unite ale Americii.
0: E stabilit acolo cu Traian.
1: Da, eu zic că o să întoarcă, dar nu prea bine crede deja.
0: De câți ani a plecat?
1: Nu a plecat de mulți ani, dar a plecat pe un an, doi. Dar deja au trecut șase. Așa că șapte, din 2019.
0: Așa, probabil că are acolo pe cineva copii.
1: Da, sau? Fata e acolo. Așa. Fata are 3 copii.
0: Mm-hmm. Are... Ce spune? E dor de...
1: Are un dor nebun de casă, într-adevăr, o schil nu-și poate...
0: Imagina să rămână. Da. Poate că, într-adevăr, se va întoarce.
1: Nu știu, timpurile ne va arăta, dar apare ba o problemă în sănătate, ba altceva și el...
0: Ce vârstă are el, de fapt?
1: Are 77 de ani.
0: Așa.
1: Eu seamă că e un surucean.
0: Așa, dintr-un an. Să fie sănătos, multă sănătate să-i transmiteți fratelui și dacă, da, eu sunt sigură că dacă nu ne privește acum, va privi această emisiune, că este și pe YouTube.
1: Urmărește.

0: După absolvirea celor 8 clase din sat, v-ați continuat studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, la clasa de cobză. În 1989 ați participat la concursul În Memoriam Ștefan Neaga, unde ați obținut premiul 3, iar ulterior ați absolvit și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Într-un interviu ați povestit că ați prins și acele vremuri în care mergeați la munci agricole, la cule struguri, la strâns ceapă, și anume în sudul țării. Urmează întrebarea: cine v-a îndemnat să faceți muzica și când ultima dată ați cântat la cobză?
1: Să încep de la cine m-a îndemnat? Singur. Încă așa, din copilărie vreau să cânt. Nu contează la ce, cu vocea sau la instrument, dar chiar vreau să îmbrățișez această meserie. Am zis că frații mei cântau, vireșorii mei cântau, ansamblul satului, iar alcătuit din doi vireșori de mei, unul la chitară bas, unul la chitară solo. Și când se făcea o manifestație în sat, culturală, eu stăteam lângă ei permanent și ascultam. Și în general, când mergeam la o nuntă, la petrecere la armată, atunci se organiza, tot stăteam lângă muzică și ascultam cum cântă muzicienii. Deci alegerea a fost a mea și m-au ajutat...
0: Și susținerea părinților.
1: Părinții și frații.
0: Toți ceilalți frați, frați, da.
1: Toți ceilalți, da. Am mers la cobză, de ce? Pentru că era concursul mai mic ca la chitară.
0: Așa.
1: Și nu necesita o pregătire serioasă de școală muzicală. Eu, da, am fost la școală muzicală din sat, dar n-aveam 7 ani, cum aveau băieți care erau
0: aici,
1: la Chișinău, da. Și n-aveam nicio șansă să devin chitarist, să studiez la chitară, că am devenit chitarist, dar n-am studiat la chitară. Paralel cu cobza, am studiat și chitară și am îndrăgit cântând la cobză și mai multă muzică populară, cântat în orchestre de muzică populară. Apropo, acum la sfârșit de an, administrația Colegiului Ștefan Neaga m-a invitat pe mine și pe fiorul Cătălin, care la fel este absolvent.
0: Așa.
1: La Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, acum se numește Centrul de Excelență, da, Artistică.
0: Are o denumire, da, mai, denumire lungă.
1: Mai lungă, da. Și m-am dus într-adevăr cu mare drag și am avut niște emoții extraordinare. Din păcate, din profesorii care m-au învățat pe mine, nu mai este niciunul. Poate în viață mai sunt, dar ca să predea, deja nu mai sunt.
0: Sigur, da, că au trecut și ani.
1: Am avut niște profesori extraordinari care mi-au altuit dragoste, într-adevăr, de muzică, de frumos, de la care am avut multe lucruri de învățat. Vă dați seama, noi eram studenți, ei veneau la vreo 6 și un sfert, ne trezeau dimineața
0: la cămin,
1: la ușă, la cămin, da, noi trei, eu trăiam la cămin și ne luau la ocupație la colegiu. Mă dați seama la ce oră se trezeau ei, dacă nu vine la 6:15 la noi deja. S-a întâmplat vreo 5, că alții veneau tocmai din alt parte, alt coț a orașului. Niște profesori care am să-i port mereu în suflet, în primul rând profesorul meu de cobză, Isaac Solomon, se dea Dumnezeu sănătate, am înțeles că încă mai trăiește, este evreu de naționalitate, dar a făcut foarte mult pentru muzică populară, îndeosebit pentru cobză. El practic are inventat cobza aici la noi în Basarabia. Am înțeles că acum se află în Germania, am căutat să ajung la ea, așa, și n-am mai dat, dar mă rog să-i dat Dumnezeu sănătate, câți ani mai are de trăit, să fie bine, alături de oamenii dragi sufletului lui.
0: Da. Bun. Și ultima dată când ați cântat la cobză?
1: La cobză cânt destul de rar acum, dar mai cânt. Poate vreo lună în urmă.
0: Dar din când în când, da, vă mai amintiți.
1: Da, nu mai amintesc că am înregistrat niște piese, apropo, de muzică populară, unde am cântat eu la cobză, dar la studio a mers altcineva care știe mai bine să o facă, bine, pentru că ca să cânți la cobză bine, trebuie să te antrenezi în fiecare zi.
0: În fiecare zi, exact. Da, trebuie.
1: Ca la orice instrument, de fapt.
0: Da.
1: O dată în lună nu merge.
0: Așa este. Bun, mergem mai departe. Ați activat în orchestră de muzică populară. Ați cântat la cobză, la chitară, ați trecut prin mai multe stiluri și contexte muzicale, dar în ce orchestră mai exact ați cântat și cât de importantă a fost această experiență și ce v-a oferit? Adică să ne spuneți parcursul dumneavoastră. După absolvire, cum s-a început? Unde
1: ați? Eram încă student la Ștefan Neaga când am început să cânt în orchestre. Orchestra Ciocârlia, condusă de Vasile Șanu, Orchestra Veselie, de Victor Dubienco. Apropo, primul meu turneu peste hotarele Basarabia a fost în România, cântând în Orchestra Veselie. Atunci s-au deschis hotarele, în 1989, nu, în 1990, 1990 a fost, la Șimlău Silvani, și acum țin minte. Atât de bine mi-au primit, ca prin vis mi-aduc aminte momentele cele, dar au rămas niște emoții extraordinare pe care le păstrez în suflet până în ziua de astăzi. Acele concerte, noi ne-am dus cu dansatorii. Am cântat și o orchestră mărțișor, condusă de maestru Ciucri.
0: Ca instrumentist?
1: Ca instrumentist, așa? Da. Nu ca vocalist.
0: Da, da, da.
1: Dar paralel cu orchestra de muzică populară, noi fondasem și un band, sau ansamblu vocal-instrumental. Mă angajasem la Casa de Cultură a Institutului Vinului, Vițe de Vie și a Vinului, la Telecentru.
0: Da, exact. Da. Spre Ialoveni.
1: Da, da, da.
0: Așa.
1: Acolo m-am angajat ca conducător artistic a ansamblu vocal-instrumental. Și împreună cu colegii mei am făcut un ansamblu vocal-instrumental cu care am început să cântăm pe la evenimente.
0: Nunți, cătrece. Ați început la nas, da. Da, exact.
1: Am început a cânta primele mele nunți chiar din anul întâi, la Ștefan Neaga, am început să cânt la chitară.
0: E bine, pentru că făceați bani.
1: Da, primul concurs la care am participat, am cântat piesa Mama, scrisă muzica și textul de mine. Și am ocupat locul întâi la un concurs raional, în raionul sovietic, cum ar fi Botanica. Îmi pare că sovietic se numea atunci.
0: Ce fel de concurs era?
1: Un concurs muzical, sigur. Uh-huh. Da. Între ansambluri vocale instrumentale.
0: Așa.
1: Dar la Cobz am cântat la concursul în numele lui Ștefan Neaga.
0: Da, și acolo s-a luat primul.
1: Locul 3.
0: Da, locul 3. Da. Bine.
1: E frumos.
0: Da, e foarte bine. Tot ceea ce vorbim este parte din dosarul dumneavoastră de viață. Noi dăm foaia, dăm câte o foaie, câte o filă. Așa. Dar cum a apărut colaborarea cu Vitalie Danică? Știm că aveți o colaborare și o prietenie frumoasă.
1: Da, deja când am mers la Institutul de Arte, de atunci în eu tot la Cops student, Vitalie era la dirijare corală. Dar obiectele, cum ar fi istoria, filozofie, le făceam împreună.
0: Așa.
1: Și atunci ne-am împrietenit. Chiar în anul întâi am stat într-o bancă, am hotărât să facem o formație. Vitalie a numit-o Doris, el a dat denumirea. A început a cânta cu Vitalie deja la evenimente, cu Rodica Roșuoru, era solistă. Am cutrierat Moldova în lung și în lat. Vitalie s-a lansat ca interpret primele melodii. Eu eram chitaristul la care cânta, solo-uri la chitară erau cântate de mine. Cu tine m-am prietenit, pe urmă am devenit cu mătri și această prietenie ne leagă până în prezent.
0: E bine.
1: Chiar săptămâna trecută ne-am întâlnit la un eveniment frumos de familie, a familiei mele, unde el ne-a fost alături. El, de fapt, este alături și la bine și la greu. Când mi-am mormântat părinții, tot la fel a fost alături. Și mulțumesc Domnului de așa prieteni, de așa colegi.
0: Foarte, foarte plăcut și frumos să auzim asta. Dar la ce eveniment? Un eveniment frumos. Ne bucurăm că e un eveniment frumos.
1: Cununia feciorului meu mic Cătălin.
0: Așa, da. Cel de la București. Am și o întrebare. Dar ajungem și acolo. Atunci, dacă până acolo mai avem...
1: Până la pagina și
0: da, până acolo mai avem. Iată că în anul 2000 ați format trupa Savana. Cum s-a născut acest proiect și cât de provocător era pe atunci să cânți într-o formație și totuși de ce a luat sfârșit? De ce n-ați continuat?
1: Pe atunci erau mai multe formații, așa erau timpurile.
0: Era o modă, hai să spunem așa.
1: Mai multe formații. Și eu m-am gândit că sunt mulți interpreți, interprete. Păi, totuși facem și noi o formație. Eram conducător artistic la Colegiul de Construcții. unde erau copii talentați, băieți și fete talentate. Printre ei era și Tatiana Malaia.
0: Așa.
1: O fată talentată, cânta frumos și cu bun simț. Și pe atunci încă ne-am gândit tot să facem o formație. Mai trebuia și a
0: doua.
1: Și a doua, așa ne-am pus în plan.
0: Așa.
1: Erau trei băieți, patru fete, erau doi băieți și o fată, dar două fete și un băiat.
0: Încă nu era. Nu era. Așa. Așa. A, e bine.
1: Vitalie, apropo, Dani ne-a susținut. Primele noastre piese au fost scrise de Vitalie Dani. O vacanță la mare.
0: Caravana, cine a scris-o?
1: Caravana mai târziu, am scris-o eu.
0: Aha, da, noastră.
1: Da? Împreună cu textiera Viorica Nagacievski, cu care am avut o colaborare și avem în continuare o colaborare frumoasă, să dea Dumnezeu sănătate. E este un izvor de texte frumoase.
0: Așa.
1: Pe Diana...
0: Da, în formația Savana era Tatiana Male și Diana Rotaru.
1: Da, Diana Rotaru, pe atunci era Diana Pleș. Am făcut, apropo, cu Vitalie un concurs.
0: De selecție, să selectați.
1: Da, de selecție. Așa și n-am găsit persoana potrivită. Am mai spus-o. De fapt, Corina Țepeș mi-a spus pe urmă, că eu atunci n-am mai reținut. Dar mi-a zis, eu am fost la preselecția și nu m-ai ales.
0: Nu m-ai ales.
1: Dar de ce n-am ales-o? Poate cânta bine, dar noi nu uitam numai să cânte bine, dar Tatiana era smolițică, era așa. Negruță, noi uream una
0: blondă, blondă, o blondă, da, da. Așa.
1: Și poate de ce n-am ales-o pe Corina? E clar, glumie mi-a zis că nu m-ai ales. Diana era în anul întâi la facultatea actorie și acolo un coleg de-a meu care era acordeonist a auzit-o undeva cântând și a zis, este o fată care
0: a propus
1: stampă și blondă. Și, da, a venit, ne-a plăcut cum cântă, în general ca persoană și puteam alcătuit formația Savana.
0: Și ați mers, câți ani ați...
1: Până în 2007.
0: Șapte.
1: În 2007 a plecat Tatiana în Canada cu familia.
0: Din cauza Tatianei, probabil.
1: Nu, sau... mai târziu am mai activat cu Diana în duet, așa, dar pe urmă și Diana a plecat în România, eu cu colaborare cu provincialii.
0: Așa.
1: Și deja în 2009 m-am lansat Laurențiu Popescu, interpret solo.
0: Solo. Da. Cu ce piesă?
1: Începesc un album, Trăiește un clipa, album. Da.
0: Așa.
1: În timp de un an de zile am făcut o piesă de un album.
0: Așa.
1: M-a ajutat foarte mult, apropo, Viorica Năveciescu, acea perioadă. Dumnezeu să dea sănătate. Ea m-a încurajat atunci când Savana s-a destrămat. Chiar mă gândeam să pun punct carierei mele muzicale, dar ea a fost nu, Laurențiu, merge înainte.
0: Ce bine.
1: Și uite...
0: Ce e bine că la un moment dat, uite, este cineva care te încurajează și îți spune.
1: Da, da.
0: Că chiar mă gândeam să vă întreb, au fost momente când ați vrut să renunțați la muzică?
1: Uite, atunci a fost așa momente. Da, că eram obișnuit să fiu în scenă cu două fete așa. Frumoase. Dar
0: când s-a destrămat totul, vi s-a...
1: Da, da.
0: Zic că aveți impresia atunci... că se duce...
1: Eu ți-am zis la început că nu sunt așa un bun povestitor, îmi place mai mult să scriu. Dacă ceva îmi cere tare.
0: Foarte bine!
1: Pentru noi, pentru formații purtătoare de cuvânt era Diana.
0: Așa.
1: Da. Eu eram cu muzica, eu compuneam, făceam orchestrații împreună cu colegii. Tatiana mai mult era cu hainele, cu vestimentația.
0: Adică fiecare era împărțit, da, avea rolul lui.
1: Da. Și de ce mi-a fost sigur, ce am să fac mai departe? Cum am să evoluez?
0: Dar dacă mai rămânem așa la formația Savana, ați mers în România, ați colindat?
1: În România n-am mers.
0: Aici doar în țară.
1: Dar nu prea mergeau atunci în România. Nu știu, primii care au spart gheața, îmi pare că au fost catarsis, dar tot așa pentru un concert. Deja mai târziu Pavel Stratan s-a dus.
0: Da, mai târziu, apoi, da.
1: Și mai târziu.
0: Da, 2005, 2006, 2007.
1: Da.
0: Bun, trecem la următoarea întrebare. În 2003 ați participat la concursul internațional Două inimi gemene, la secțiunea compoziție, ocupând locul întâi cu melodia Mi-e dor de voi, părinți. O piesă foarte emoționantă în care vorbiți despre dor, despre ochii cei cuminți, despre casa părintească, despre pâinea caldă de pe masă. Se simte căldura din suflet atunci când o cântați și aseară o ascultam. Îmi place foarte mult. Cum a luat naștere această melodie și dacă erau părinții în viață?
1: Părinții încă erau în viață.
0: Da. Am auzit atunci piesa.
1: Da,
0: am
1: auzit-o.
0: Că e frumos, mi-e dor de voi, părinți.
1: Este o piesă care practic este cartea mea de vizită. Dacă merg undeva la vreun concert și nu cânt, neapărat la fi concertului se apropie cineva
0: și...
1: Uite, n-ai cântat piesa aceea care despre nucul din poartă.
0: Așa.
1: Da, piesa am gândit-o eu și ca muzică, de fapt muzică este scrisă de mine, dar textul tot fusesem odată acasă la Derejeni și mă duceam spre Chișinău de la rampă până în sat, este un iaz la noi. Tu poate când mergeai spre Drochea, când treci de ratușe, ai văzut iazul
0: da,
1: cel mare.
0: Da, așa este.
1: Și mergeam și uite, mă gândeam că i-am lăsat părinții mei bătrâni la casă părintească. Nu știu, uite, am să mă întorc, am să găsesc sau nu am să găsesc în viață. Chiar așa, erau așa gânduri. Și atunci mi-am propus să le dedic o piesă. Virca Năgăcevski a scris textul. A fost mai multe variante. O, dragii mei părinți.
0: Ei, dar până la urmă ați
1: s-a ajuns la dor de voi, părinți. Piesă, într-adevăr, cu care am participat la acest...
0: Chiar imediat după ce ați lansat, ați participat la
1: concurs.
0: Da,
1: da, da. Doi în Gemini. Am fost un juriu select, Maria Bieșu, Grigore Bieru din România. A fost prima ediție a celui festival Doi Inimi Gemeni, care din păcate acum nu mai este.
0: Ce bucurie!
1: După acel festival am avut multe concerte prin țară, împreună cu Grigore Bieru, pe la Criuliene am fost, la Soroca, la... Ți minte, după concert se adunau băbuțele și cei care erau în sală de maestru Grigore Bieru și făceau poze și cu noi. M-am trăit și asemenea momente frumoase.
0: Chiar foarte frumoase, nu știam de asta. Ne bucurăm foarte mult că ați avut și astfel de momente. Da, și această piesă ne bucurăm, chiar mă gândeam, zic, oare părinții erau în viață, dar dacă au ascultat această piesă atunci...
1: După ce au decedat, piesa asta deja o cânt cu și mai mari emoții și sper că ei se bucură acolo de sus de realizările mele și eu mulțumesc Domnului de darul care mi l-a dat, de părinții mei care mi-au întâi de dragoste de frumos, m-au educat și în general de familia mea.
0: Nu v-am anunțat.
1: Primul conjoar.
0: Așa. Nu v-am anunțat la începutul emisiunii, dar eu că să ne cântați. Dar acum vă rog foarte mult un mic refren. Refrenul la piesa.
1: Refrenul la piesă?
0: Mi-e dor de voi, părinți.
1: Emoționat, dar... Mi-e dor de voi, părinți, de ochii cei cu minți. Mi-e dor de pâinea caldă de pe masă. Pe drumul îngălbenit, doi nuci au înflorit. Mi-e dor de voi, părinți, mi-e dor de casă.
0: Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. E o piesă, într-adevăr, carte de vizită, într-adevăr, a dumneavoastră.
1: Da, și când am cântat acum la finele anului de învățământ la Ștefan Neagă, profesorii tot m-au rugat să cânt această piesă și piesa În țara mea cu Ficiorul Cătălian.
0: Ce frumos!
1: Despre țară și neam.
0: Așa. Bun, mergem mai departe. Mulți consideră că albumul Numai cu tine reflectă o etapă de maturitate artistică. Ce a însemnat pentru dumneavoastră lansarea acestui album?
1: Albumul Numai cu tine este albumul formației Savana.
0: Așa.
1: Da. A însemnat foarte mult pentru că a fost primul nostru album, de fapt unicul, că noi am mai semnat cântece, dar nu n-am făcut un album. După spunea tu de piesa Caravana, Prieteni Dragi, dar ăsta a fost unicul album care m-a făcut și un contract atunci cu Radio Noroc.
0: Așa?
1: Da. Casete erau vândute la piață, prin magazinele care distribuiau casete. Ne-a făcut niște afișe. A fost interesant.
0: Da, cum priveau părinții faptul când vă vedeau într-adevăr pe afișe? Sau ascultau casetele? Că eu cred că le aduceați acasă.
1: Sigur că ascultam. În primul rând, noi eram difuzați destul de mult și la posturi de radio.
0: Exact, asta.
1: Da, da. Ne ascultau și la radio și la televizor. Atunci mergeam. Acum merg mai răruț, merg mai drăguț. Atunci noi trebuia să ne manifestăm.
0: Exact. Cum? Eu sunt sigur că ei se mândreau, dar cum? Ce spuneau ei? Cum erau ei?
1: Erau entuziasmați. Și eu îi spuneam, vă mulțumesc mult pentru tot ce mi-ați dat. Părinții mei, mă rog, ca țăranii de la sat, ce puteau să-mi dăie. Eu am ajuns la Chișinău, unicul lucru care mi l-au cumpărat a fost cobza. În rest, eu am trebuit să, singur să muncesc, să dau din coate, pentru că știam că un mare sprijin material din partea părinților noastră. Ei deja erau în vârstă. Și tata tot mă întreba, și faci instrumentul și ala de cobză, mă întreba.
0: Așa.
1: Și deja când am devenit artist, să zic, eram în cadrul formației Savană, tata mă întreba, ce faci? Ai văzut instrumentul și ala? M-a făcut ca să studiez și să fiu artistat. Da,
0: el știa că a cumpărat ceva.
1: Da, și da, știa și el... faci instrumentul și
0: și se gândea ce face, ori nu l-ai dat cuiva, că ei erau, cred că, generația, nu cred, erau generația care păstrau lucrurile.
1: Da, sigur.
0: Nu le dădeam. Și mai ales un instrument muzical.
1: Cobza cumpărată de tată, cumpărată de mama.
0: Și ei aveau grijă.
1: Este și astăzi, da.
0: Și este.
1: La care cânt și acum, din când în când, m-a dat în lună.
0: Cine v-a fost alături în cele mai grele momente?
1: Familia. În primul rând, vorbesc de soții, feciorii, frații, surorile mele, când erau părinții, și câțiva prieteni, câțiva colegi. Pentru că o bună parte cu care am studiat împreună, cu care am cântat împreună, sunt care s-au îndepărtat. Și la momente așa mai... puțin plăcute, mai grele, nu au fost alături. Dar au fost alături.
0: Ce e adevărat.
1: Ce e adevărat, da.
0: Da, uite cum în momentele grele ne dăm seama. Ne dăm seama cine. Și parcă se aleg prin sită și ne dăm seama cine sunt adevărat și nu. Acum să trecem la viața personală. Erați în anul 4 de studii la Ștefan Neaga când v-ați căsătorit.
1: Așa.
0: Foarte tânăr. Pentru vremurile de astăzi, poate pentru vremurile de atunci, era o normalitate. Soția dumneavoastră a studiat și ea la rândul ei, la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Ce v-a unit atunci și ce v-a ajutat să construiți și să mențineți această relație de-a lungul anilor?
1: Ne-am întâlnit la Ștefan Neaga, eu fiind deja student în anul 3, ea venise proaspăt student în anul 1, cu toate că sunt din meu vârstă, dar ea vine după 10 clase pe atunci. Așa. Eu m-am dus după 8 clase.
0: Uh-huh.
1: Și de fiecare dată când se începea anul de învățământ, noi băieții mergeam prin cămin să se facem cu fetele noi venite.
0: Așa?
1: Și de așa am făcut cunoștință cu soție. Violeta, viitoarea mea soție. Așa... căutând șurubelniță.
0: Ați avut un motiv.
1: Un motiv, da, da, da. Mi-a plăcut din start. Erau firii viețile, frumușic, drăguț. Ne-am împrietenit și, într-adevăr, ea a mers cu mine și la Casa de Cultură, unde lucram la Institutul Vinului și Vieții de Vie.
0: Așa.
1: Și peste tot. Și prietenia asta deja s-a... s-a
0: transformat în ceva mai mult.
1: Relații serioase, ca deja la sfârșitul anului 4 să facem o nuntă la țară, la Glodieni, la casa părintească a soției. Eu sunt, am zis că sunt de la Telenești.
0: Așa, la Drejeni. Ea este de la Glodieni, dar de ce acolo?
1: Deci acolo, așa că era unica fată, nu era mulți, nu era unica
0: așa,
1: fată.
0: Așa, e unica fată, da, da, da, ei, atunci, dar da. Ați făcut o nuntă frumoasă, ne dați?
1: O nuntă frumoasă, cu colegii mei, un autobuz întreg de la Ștefan Neaga a venit la
0: nuntă. Da, că dacă și ea studentă și dumneavoastră...
1: Dar de ce ne-am căsătorit?
0: În ce an a fost?
1: Asta a fost în 1989.
0: În 89?
1: Da.
0: Vitalie Dani în 94.
1: Da, Vitalie
0: mai târziu. S-a mai târziu. Păi, dar ce vârstă aveați?
1: 19 ani.
0: Vai de mine, la 19 ani.
1: 19 ani, da. Uite, așa era o modă. Atunci nu Doar eu m-am căsătorit din
0: da, nou. Da, păi eu așa am și am zis, pentru atunci era o normalitate.
1: La țamba, Valeriu Coua și el a dat chișca la toți, el a fost primul. Și tot felul noi ne gândeam, dar ce să rămânem noi în urmă? Și apropo, din toți cei care ne-am căsătorit atunci, am rămas doar eu, cu prima soție.
0: Așa.
1: Eu s-au divorțat, care și cu a doua soție a divorțat. Mulțumesc Domnului Dumnezeu de alegerea pe care am făcut-o și sper să continui.
0: Să aveți grijă.
1: Să avem grijă, da.
0: Să sperați, dar și să lucrați și să aveți grijă și să vă mențineți dragostea și de acum înainte și familia. Pentru că aveți doi băieți.
1: Am doi băieți. Așa? Mă mândresc cu ei.
0: Dar până la fecior, soția acum în ce domeniu activează?
1: Profesoară de pian, profesoară de canto, profesoară de cor. La liceu Nicolae Sulac.
0: Ah, e bine, e bine, dar ea nu a lăsat, chiar dacă nu este pe scenă,
1: nu e pe scenă
0: este
1: da,
0: în spatele
1: da.
0: Scenă, dar ea pregătește oameni
1: asta
0: pentru scenă.
1: Mult, asta contează mult, să fim în spate serios.
0: Exact. Oh. Și cum e într-o familie, doi artiști, hai să spunem, doi oameni care au ales muzica?
1: Păi nu pot să-ți spun... cum ar fi altfel, pentru da?
0: Că... nu-mi imaginez.
1: Nu mă imaginez. Sigur că ea este prima care ascultă piesele mele noi, primul critic, așa. Cea care mi-a face observații, dar așa, constructive. Ea și feciorii.
0: Așa, așa.
1: După care urmează ceilalți.
0: Bun. Feciorii dumneavoastră tot au făcut colegiul Ștefaneaga. Adică
1: Cătălina,
0: tot muzica.
1: Cătălina. Virgiliu de la școala muzicală, cea mai mare.
0: Cea mai mare.
1: Stată la acordeon.
0: Așa. La liceul Ciprian Porumbescu?
1: Nu, nu, nu. La școala de lângă circ, cum se numește.
0: Dar ce face el cel mai mare, Virgiliu?
1: Cel mai mare a cântat. Mai cât așa și acum, dar așa, pentru dânsul, hip-hop. A cântat
0: alt cu, gen.
1: A cântat cu Teoctist, cu Magnat, erau prieteni, cu mulți băieți care acum sunt...
0: în vogă, să spunem așa.
1: El a lăsat așa pasiunea pentru dânsul. Cu toate că este un băiat foarte talentat. Mergeam în studio cu Cătălin și cu colegi de-a lui și băieții din studio îmi spuneau, uite, Virgiliu, într-adevăr, nu se pregătea deloc. Dar când a intrat în studio, avea niște improvizații ca nimeni. Ca la mine. Păcat că așa...
0: Da, că uite, dacă este talentul, chiar e păcat. Câteodată poate nu e mult talent și care lucrează și atunci...
1: Da, dar el se prindea din zbor, așa. Dar poate revine.
0: Ce face prezent? Că fratele mai mic i-a luat-o pe dinainte, dacă s-a cununat.
1: Fratele mai mic i-a luat-o pe dinainte, el zici că are cântă.
0: Are. Ce vârstă are?
1: Are 36 de ani.
0: Așa, trebuie să
1: este se diferență între ei de 11 da? Ani. Da, da, da.
0: De 11 ani?
1: Da.
0: Și Cătălin are 25 de ani?
1: 25 de ani, da.
0: Mai de mine. Da. Așa, atunci Virgiliu, dacă se uită la emisiune, trebuie să se gândească.
1: E, știi cum, fiecare are soarta lui. Eu nu pot să-l grăbesc. Când e venit soarta, da, mi-e zic așa din când, uite, Cătălin s-a luat înainte de el. Asta tot o să fie bine.
0: Da, e sigur că fiecare are...
1: destinul.
0: Are destinul lui și, da, vremea când poate întâlnește pe acea persoană. Feciorul cel mic care studiază la București a spus așa despre dumneavoastră. Tata este foarte grijuliu, protectiv. Nu-i place să vorbească foarte mult, exact cum a spus și dumneavoastră. Uneori își face prea multe griji, dar în același timp este și un tată amuzant. Apare întrebarea, cât de adevărat este ce spune fiul dumneavoastră și cât de autoritar ați fost și sunteți cu ei?
1: Nu am fost autoritar din start, zic, cum n-au fost nici părinții mei pentru mine autoritari. Da, poate mă implic prea mult, dar nu cum mă implic, mă rog, așa, mă stărui să redau și eu sfaturi, cel puțin de muzică, că dacă și Cătălin și Virgiliu au studiat muzică, da, mai mult mă implicam în ceea ce privește muzica.
0: Dar Cătălin a spus corect, că...
1: Pentru dânsul poate e amuzant. Pentru mine nu e amuzant.
0: Nu este. Poate se referă la că unele momente...
1: Da, mă rog, sunt momente în viață când noi toți suntem amuzant și e bine să fie amuzant. Când nu se serios.
0: Dar Cătălin studiază la București, tot merge pe muzică.
1: Da, face compoziție și muzică de film. Îmi place chiar să compună muzică pentru film. Are niște compoziții destul de frumoase, destul de interesante.
0: Soția lui Cătălin este de la noi, din Republica Moldova?
1: Da, sau? Am învățat împreună la Ștefan Iaga. Numai că la București, Victoria, soția, deja soție, așa, lui Cătălin, a ales alt facultate, face economie.
0: E bine și asta.
1: E bine și asta, da.
0: Așa.
1: Zis, fiecare își croiește soarta așa cum își dorește. Și cum vrea bunul Dumnezeu.
0: Exact. Dar știți ce mă gândeam acum? Că dumneavoastră veniți dintr-o familie numeroasă, 11 copii, și dumneavoastră ați rămas doar la 2 băieți. Cum de nu ați reușit și o fată măcar, dacă nu două?
1: Știți cum spun la noi? Așa sunt vremurile. Toate că sunt și acum care au mulți copii.
0: Da, da.
1: Eu vorbeam cu colegii tăi că când eram eu copil acasă, la Drejeni, în mahalaua noastră, când ieșeau toți copiii, parcă era o grădiniță. Eram atât.
0: Fiecare familie erau foarte familie, multe, exact. Și
1: acolo 8, acolo 7, acolo 9, la noi 11. Iar acum a rămas doar o singură familie tânără, rest toți cam în vârstă, și aceia au încă o bine, 4 copii.
0: Da.
1: Toate că acolo deja altă tragedie s-a întâmplat, au decedat părinții. Asta e altceva, dar așa sunt vremurile.
0: Da, mă gândesc, satul Verejeni a avut o natalitate foarte bună, se nășteau mulți copii. La noi în localitate erau 4, da. 3, 4,
1: la
0: 5,
1: nord, așa.
0: Da, la nord.
1: Nu era mai
0: dar,
1: puțin.
0: Dar acolo, dacă 7, 8...
1: Așa și în sat la Violeta, soția mea, așa, la Glodin, tot era mai puțin.
0: Mai puțin.
1: Dar la noi erau mulți.
0: Erau foarte mulți, da, într-adevăr, dacă cum spuneți, că 7, 8 erau... Da,
1: da. Cam mai târziu tot așa, 3, 4, 2, 1...
0: Și acum au rămas satele pustii.
1: Acum au rămas satele pustii, da.
0: Ce defect aveți și nu reușiți să-l schimbați și nu știți cum?
1: Defect? Păi nu știu, lasă alții să spună despre mine defect. Și ajunsuri și neajunsuri. Nu vreau să mă caracterizez singur.
0: Ce-ați scrie pe o scrisoare adresată părinților și... De câte ori ați plâns după ce au plecat ei?
1: De multe ori am plâns. Mă ales câteodată pun imprimările pe care le-am registrat video și de fiecare dată dau lacrimile. Le-aș spune că iubesc și voi iubi până la ultima mea suflare și mulțumesc pentru tot ce mi-au dat, pentru toate realizările mele.
0: Ce frumos.
1: Sunt părinții mei.
0: Ce frumos, foarte frumos. Foarte frumos. Dar ce nu ați reușit să-i spuneți mamei și tatăle când erau în viață?
1: Ce n-am reușit? Mie tot timpul adică regret că cât au fost în viață, n-am putut să fac un concert solo. Sau numai decât solo, sau când eram în cadrul formației Savana, să fie părinții mei în sală și de acolo să se mândrească și eu să le mulțumesc cu un buchet de flori. Asta nu s-a întâmplat. Și asta este poate cel mai mare regret al meu.
0: Bun. Cât de des și pentru ce îi mulțumiți lui Dumnezeu? Cât de des îi mulțumiți, dar și pentru ce lui Dumnezeu?
1: Îi mulțumesc în fiecare zi. Câteodată de două ori pe zi. Dimineața

0: pe perioada de timp, dispar, apar alții, dar nu pot spune că sunt prieteni, mai mulți colegi așa, care au niște colaborări frumoase, care rămân cei mai adevărați, cei mai bine intenționați.
1: Așa. Ce vă sperie mai mult? Bătrânețea sau singurătatea?
0: Singurătatea. Bătrânețea, noi...
1: O primim așa cum este.
0: Suntem conștienți că mai devreme sau mai târziu așa vine bătrânețea. Singurătatea poate să vină, dar de asta mă tem. Sper să fiu alături cu oamenii dragi până la ultima mea suflare.
1: Așa să fie. Ce ați alege? Banii sau liniștea?
0: Sigur că liniștea. Banii, e ca este, e ca nu e. Dar liniștea sufletească contează foarte mult.
1: Wow, ce frumos! Și ce planuri aveți în prezent? Poate aveți planuri? Vă gândiți să organizați un concert?
0: Nu, acum cel mai important plan este nunta lui Cătălin.
1: Așa.
0: Care deja e fixată data 6 august, unde vom face o sărbătoare frumoasă.
1: Ei, atunci...
0: Oamenii dragi sufletului nostru.
1: Atunci aveți de muncit, că da, pentru o nuntă trebuie să te pregătești mult și bine. Să,
0: pretențiile mirilor sunt destul de mari, așa că trebuie să punem efort.
1: Și
0: odată în viață.
1: Exact așa este, să vă ajute Dumnezeu multă putere.
0: Și urmă ne gândim și la concerte și la
1: așa. Bun, și iată că deja regia îmi spune că gata, suntem la finalul emisiunii. Ultima întrebare, după toate experiențele trăite, după familie, muzică, succese, încercări, care este cea mai importantă lecție pe care v-a oferit-o viața?
0: Păi cea mai importantă lecție este de a fi om. Ce nu s-ar întâmpla, trebuie să rămâi om, pentru că eu m-am condus în viață de un lucru, că să nu faci rău. Chiar dacă nu poți face bine fiecărui, ce puteți să nu faci rău? Și o să fie la locul lui, și o să fie om în toată legea.
1: Vai, tot un sfat și un îndemn foarte înțelept. Și la final, ce le transmiteți celor care vă admiră, vă iubesc și vă au îndrăgit cântecele dumneavoastră?
0: Trăiesc clipele frumoase, care niciodată și nici când nu se repetă. Așa că savurați plăcerea de a fi alături de oamenii dragi sufletului vostru. Viața e frumoasă, să o trăim în zătare păcat. Așa că prețuiți-o la maxim.
1: Vai de mine! Astfel încheiem și noi această emisiune, să prețuim clipa și vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
0: Mulțumesc, zis că onoarea a fost din partea mea.
1: Exact, a fost și din partea mea. Și de partea mea, ați avut un dosar foarte frumos, au mai rămas întrebări, că așa rămân de fiecare dată. Rămân, dar eu însemn că mai veniți la noi. Vă doresc mult succes, multă sănătate, bucurii de la copii, să fiți un socru mare, așa.
0: Mulțumesc.
1: Cum scrie în carte și încă multe piese noi și multe piese
0: Dumnezeu
1: frumoase.
0: Și care... emisiuni cât mai interesante, cât mai mulți admiratori și vouă.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim și doamnelor și domnilor, aici ne luăm rămas bun și ne revedem sâmbăta viitoare, la fel, la aceeași oră, la ora 21, sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: refrân. Și-ar fi atât, și-ar fi de, simplu atât de simplu. Pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine. Așa știi, așa știi sigur că scap de tine.
0: Dar știi de ce nu
1: știi de ce?
0: Pentru că
1: n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?